0: su Ića Mernicu. Linija 3 vozit će radnim danima od 6 do 21 sat, povezujući južni i jugoistočni dio grada s Rezovcem, Rezovačkim Krčevinama, Podgorjem i Golim Brdom. Noćna linija prometovat će vikendom u noćima s petka na subotu i sa subote na nedjelju od 21 do 5 sati. Jednosatne i dnevne karte moći će se kupiti online, a tijekom rujna i listopada planirano je i uvođenje mobilne aplikacije te validatora u autobusima. Sve je spremno za ovogodišnju mrku trku u Virovitici, za koju je prijavljen 391 trkač. Natjecatelji mogu birati između 3 dionice, 2,5, 5 i 10 km. Najkraća utrka od starta u 20 sati, dok utrke na 5 i 10 km počinju u 20 sati i 30 minuta. Start i cilj su na trgu Bana Josipa Jelačića ispred gimnazije Petra Preradovića. Zbog utrke će policija zatvoriti promet u središtu grada, pa se vozače poziva na oprez i poštivanje privremene regulacije prometa. Podizanje startnih paketa je od 17 do 19 sati i 30 minuta na šetnici ispred gimnazije. Nakon utrke slijedi druženje i DJ party. Za više vijesti posjetite našu web stranicu www.radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Room FM i Media Servis.
1: Umro ratni zločinac Ratko Mladić.
2: Niti mi je žao, niti se radujem. Apsolutno me nije briga.
3: Ratko Mladić je jedan od najvećih zločinaca u velikosrpskoj agresiji.
1: Usporio rast hrvatskog gospodarstva. Raste broj mrtvih u zastrašujućoj bujici u Nepalu, traje potraga za nestalima. Dinamo ostao bez Lige prvaka. Hajduk i Rijeka u lovu na konferencijsku ligu.
0: Vijesti plus Media servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Umro je Ratko Mladić, jedan od najvećih ratnih zločinaca s ovih prostora. Preminuo je u pritvorskoj jedinici Međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove u Scheveningenu u 84. godini života, nakon što je u lipnju 2021. godine pravomoćno osuđen na doživotni zatvor za genocid u Srebrenici.
4: Mladićevo zdravlje pogoršalo se nakon što je pretrpio nekoliko moždanih udara, zbog čega je njegova obitelj tražila da ga se pusti na slobodu. No nadležna tijela u Hagu odbila su sve takve zahtjeve. Podsjetimo, Mladić je osuđen na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici, zločina protiv čovječnosti i ratnog zločina.
5: Malaž. Gospodine Mladić, ako ovako nastavite, sram vas bilo, sve to laž. Sve to.
4: Fazila Efendić, koja je u genocidu u Srebrenici izgubila sina i supruga, u razgovoru za Media Servis kratko je komentirala njegovu smrt.
2: On živi 30 godina posle mog djeteta, 30 godina živi. A kad je moje dijete ubijeno? Kad je moj muž ubijen? On je se naživio, pa bilo kako da je. Bilo da je u zatvoru, bilo da je na slobodi, uglavnom živio je.
4: Njoj je napomenula je bilo važno samo kakva će biti presuda, a Mladić je zbog svojih zločina u Hagu osuđen na doživotni zatvor.
2: Meni je bilo bitno da se on osudi, da bude u zatvoru, a koliko će on biti dugo u

0: tih vremena i upravo zato je moj stav o njemu tako jasan.
1: Iako Ratko Mladić nikada nije formalno optužen niti suđen za zločine u Hrvatskoj, zna se da je bio na čelu postrojbi koje su imale operativnu kontrolu nad područjem Škabrnje.
2: Neće ništa da ode iz Dalmacije sendeca ispod 10 godina ako ovako nastave. Sve što je starije od 10 godina i mlađe od 75 godina stradat će u Šibeniku i nijednu kuću ostaviti nećemo ukoliko ne završe posao kao što je sin.
1: Tako je pitanje o njegovoj zapovjednoj odgovornosti za taj brutalan zločin ostalo zauvijek otvoreno. Za Media Servis, Barbara Bumbak.
3: Media Servis, Vijesti Plus.
4: Rast hrvatskog gospodarstva je usporio. Bruto domaći proizvod u drugom tromjesečju ove godine veći je za 1,7% u odnosu na isto tromjesečje 2025. godine. Prva je procjena Državnog zavoda za statistiku. Sezonski prilagođeni tromjesečni BDP u odnosu na prvo tromjesečje pokazuje pozitivnu stopu promjene od 0,4%. Premijer Andrej Plenković.
5: Ovo je 22. uzastopno tromjesečje rasta BDP-a. Unatoč globalnim okolnostima koje su se znatno izmijenile, a to je uz rusku agresiju na Ukrajinu i rat na Bliskom istoku koji je imao posljedice za cijene energenata diljem svijeta, Europe pa i Hrvatske. Hrvatsko gospodarstvo u odnosu na prosjek Europske unije i prosjek eurozone raste više, dakle premda je to donekle usporeni rast u odnosu na tromjesečje koje smo imali ranije.
4: Ministar financija Tomislav Ćorić istaknuo je da je izvoz roba u drugom kvartalu bio 3%.
6: Osobna potrošnja rasla 0,5% bodova. Koliko se uđe malo više u strukturu brojki, ovo nije nešto što začuđava. Drugi kvartal bio je kvartal snažnog porasta cijena energenata u Republici Hrvatskoj i samim time i pada njihove potrošnje u odnosu na isto razdoblje lani, količinski.
4: Hrvatska udruga poslodavaca upozorila je da je rast potrošnje kućanstava najmanji od 2015. godine, ako se izuzme pandemijsko razdoblje. Investicije se sve više oslanjaju na građevinsku aktivnost, dok ostali oblici ulaganja gube zamah. Bez građevinarstva ukupna investicijska aktivnost bila bi najvjerojatnije u minusu. Poručili su te zaključili da bez snažnijeg rasta dodatne vrijednosti neće biti moguće istodobno održavati rast plaća, ulaganja i konkurentnost.
3: Media servis Vijesti plus.
4: Deseci tisuća tona otpada u Gospiću otvorili su pitanja brojnih ilegalnih odlagališta diljem Hrvatske. Premijer je prozvao oporbu za politikanstvo, dok SDP ponovno poziva na njegovu ostavku. Za krivce stiže novo kazneno djelo, ekocid.
7: Nema mjesta panici, poručio je premijer Andrej Plenković osvrćući se na prošlotjednu izvanrednu sjednicu Sabora koju je predsjednik Milanović sazvao zbog ilegalnog otpada u Gospiću.
5: Problem u otpada u Gospiću je ozbiljan, međutim njega se i na ozbiljan i sustavan i strukturiran način i rješava i smatramo da on ne bi trebao biti predmet politikanstva koje je u javnom prostoru više nego očito.
7: S druge strane, oporba još uvijek tvrdi da vlada zbog otpada u Gospiću mora pasti. SDP-ov saborski zastupnik Miroslav Marković poručuje da bi Plenković između ostalog ostavku trebao dati i jer je Andriju Mikulića imenovao na mjesto glavnog državnog inspektora.
8: Ako ništa drugo do sad, a već je trebala ta vlada davno otići, onda je sad vrijeme da premijer Andrej Plenković da ostav i da se ide na ove izbore. Ne zato što je to čef oporbe, nego zato što je svojim osobnim izborom direktno doveo čovjeka koji je dozvolio da se radi to što se radi, da danas ljudi ne znaju da li piju pitku i zdravu vodu.
7: Međutim, premijer je istaknuo da se na niz lokacija u Ličko-senjskoj županiji provode redovite kontrole.
5: Svi pouzdani, istiniti, službeni podaci upućuju na zaključak da je voda ispravna za piće. Prema tome, nema mjesta nikakvim dezinformacijama i panici kod stanovnika Gospića.
7: Iz Fonda za zaštitu okoliša otkrili su da su zaprimili 4 ponude za sanaciju otpada, a kao jedna od tvrtki za sanaciju spominje se Cezar d.o.o. iz kojeg su poručili.
9: Budući da su postupci još u fazi pregleda i ocjenjivanja ponuda, u ovom trenutku nema dodatnih informacija koje bismo mogli javno komentirati, osim činjenice da nezakonito odloženi otpad u Gospiću, koji je predmet ovih postupaka nabave, nije otpad koji je Cezar d.o.o. predavao društvu Tipos Resurs d.o.o.
7: Problem otpada u Gospiću otvorio je teme i drugih hrvatskih odlagališta. Saborski zastupnici Mosta poručili su iz Rakitovca da je ta lokacija postala simbol nacionalne veleizdaje, a iz zagrebačkog naselja Borovje došla

0: inicijativa koja traži ispitivanje imali u tom dijelu grada opasnog otpada, gradonačelnik Tomislav Tomašević.
1: Doista nemamo takvih saznanja niti informacija, dapače, budući da je tamo odmah pored se nalaze i gradski vrtovi, tamo je zapravo bila još prva analiza tla 2013. godine, znači izvršene su fizikalne i kemijske analize tla i ponovljena je analiza i u prosincu 2014. godine na 10 različitih lokacija, nije bilo nikakvih onečišćujućih tvari, ako treba opet nešto provjeriti, naravno da ćemo to napraviti.
0: Problem sanacije otpada vjerojatno će dovesti i do zakonskih promjena. Ministar pravosuđa Damir Habijan najavio da će se u kazneni zakon uvesti pojam ekocida, te da će se povećati kazne za pravne osobe.
2: Obzirom da ćemo kod ekocida predložiti povećanje novčane kazne u ovom trenutku 20 milijuna eura, kod udruženog zločinačkog udruženja 25 milijuna eura, povećanje te kazne na 50 milijuna eura.
0: Za Medija servis Božo Filip Marković.
3: Požar koji je izbio prije 2 tjedna kod Omiša i Lokve Rogoznice, u srijedu je i službeno ugašen. Uz ljudsku žrtvu velika je i materijalna šteta koja se još zbraja. A da bi opet stao na noge, Omišu će uz državna sredstva pomoć stići i iz Europe.
4: 13. kolovoza zauvijek će pamtiti Omiš i okolica. Jedan život je izgubljen u vatri, a još 3 osobe bore se za život u Vinogradskoj bolnici. Svi su bili podvrgnuti operaciji uklanjanja od umrlog opečenog tkiva i dalje su na respiratoru te primaju terapiju za održavanje vitalnih funkcija. A materijalna šteta i dalje se zbraja jer gorjele su šume, kuće, automobili, a opustošeni su voćnjaci, maslinici i druge kulture. Vlasnik vinarije Marko Mimica.
5: Šteta je ogromna, šteta nije samo u vrijednosti loze, mi trpimo ogromni oportunitetni trošak za budućnost. Mi smo idućih 7 godina bez sirovine, sve vinograde treba prikrčiti i uložiti ogromna sredstva za to vratiti nazad i opet čekati prvi urod.
4: Cijelo jedno skladište pčelarskih potrepština u požaru je izgubio vlasnik jednog OPG-a Tonči Kovačić. Izgorio mu je, kaže, i mladi pčelinjak s 41 košnicom.
6: To je uništeno skroz do kraja. Veća šteta će biti u budućnosti, pošto je uništeno kompletno medonosno bilje i više se nećemo moći, mislim ne više, ali u sljedeće 3-4 godine se nećemo moći vratiti na ove lokacije i sad moramo tražiti neke rezervne položaje. Što je vrlo teško ovim skučenim uvjetima, em su vile, em su bazeni, ali znaćemo se polako.
4: A pomoć je još jednom obećao ministar poljoprivrede David Vlajčić, koji je stigao u Omiš uz već unaprijed najavljenih 20 milijuna eura od države. Sredstva će stići iz Europe. Prema gruboj procjeni, samo na području Omiša izgorjelo je oko 30 tisuća trsova vinove loze, oko 15 tisuća stabala maslina, 400 voćaka. Šteta se procjenjuje na oko 4,5 milijuna eura.
7: Otvorit ćemo intervenciju iz strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike, obnova poljoprivrednog potencijala. Kada se stvore uvjeti, ne igra nam uloga, nego nam je bitno da svi oni uđu unutra. Sredinom rujna možemo to očekivati, pokrit ćemo apsolutno sve štete do 100% prihvatljivih troškova po projektu od 1000 do 1 milijun eura. Bitno je ne sanirati samostalno na svoju ruku štetu, nego da se šteta dokumentira, evidentira, prijavi putem jedinice lokalne samouprave, ali isto tako putem savjetodavne službe našeg ministarstva, tek onda možemo pristupiti sanaciji štete.
4: Proceduru prijave štete detaljnije je objasnio omiški gradonačelnik Zvonko Močić.
8: 1.9. se starta, bit će proglašena prirodna nepogoda, 8 dana, znači do 9.9. se prime materijali, znači dokumenti, zahtjevi, njihove vlastite procjene, nakon toga odmah izlaze ekipe na teren stručne, to oni bi trebali najduže za 50 dana to sve obaviti i nakon toga idu rješenja.
4: Za Medija servis Barbara Kreškedmenec.
3: Vlada je na sjednici donijela odluku o vrijednosti 1 sata usluge asistencije koju pruža osobni asistent za osobe s invaliditetom. Država će naknadu od 3 eura po satu dati osobama koje su po starom rješenju imale manje sati asistencije nego što to ostvaruju sada.
9: Krajem prošle godine Ustavni sud ukinuo je pojedine odredbe Zakona o osobnoj asistenciji. Vlada je zato u prosincu izmijenila zakon. Propisano je da korisnici usluge osobnog asistenta za osobe s invaliditetom kojima naknadno bude odobren veći broj sati osobne asistencije mogu tražiti novčanu naknadu za sate koje prije izmjena nisu mogli koristiti. Resorni ministar Alen Ružić.
10: Ova predložena cijena smatra se primjerenom i pravičnom, a posebno vodeći računa o dobrom financijskom upravljanju i proračunskim ograničenjima. ograničenjima, te se smatra da je taj iznos naknade od 3 eura po satu za prelazno razdoblje odgovarajuća visina naknade.
9: Naknada se ne smatra dohotkom niti može biti predmet ovrhe. Iz udruge Sjena kritizirali su odluku te traže od vlade da povuče prijedlog i utvrdi znatno viši iznos. Ministar odgovara:
10: moje nije da pojedince učinim zadovoljnima, nego da sustav učinim funkcionalnim i da odgovaram za uložen svaki pojedinačni novčani iznos.
9: Od ostalih odluka sa sjednice vlade izdvojimo da je usvojen prijedlog zakona o potvrđivanju sporazuma između brojnih zemalja o koordinaciji u traganju i spašavanju zrakoplova. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović:
11: učinkovitija razmjena informacija, iskustava, provedba zajedničkih vježbi i obuka, te brže pružanja pomoći u prekograničnim situacijama.
9: A usvojen je memorandum o razumijevanju u području tjelesne aktivnosti i sporta između Ministarstva turizma i sporta i Ministarstva mladih i sporta Ukrajine. Resorni ministar Tonči Glavina:
12: od suradnje državnih tijela, razvoja vrhunskog i masovnog sporta, borbe protiv dopinga, manipulacije natjecanjima, potpore volontiranju i sportu osoba sa invaliditetom, do razmjene iskustva u izgradnji i obnovi ratom uništene sportske infrastrukture.
9: Za Media Servis, Tonči Gabelić.
13: Media Servis, vijesti plus.
3: Nepal i susjedno područje Tibeta bore se s posljedicama jučerašnje zastrašujuće bujice, koja je odnijela stotine života, a još stotine osoba su nestale. Brojne spasilačke ekipe i dalje pretražuju područje nesreće.
14: U području Nepala, gdje se jučer dogodila bujica vode i kamenja koja je donijela uništenje, brojnim zajednicama traje potraga za žrtvama, ali i brojnim nestalima. Potvrđeno je nešto više od 350 mrtvih, a brojka neprestano raste, dok traje potraga za 1300 nestalih na nepalskoj i kineskoj strani. Smrtonosnu poplavu u Nepalu vjerojatno je uzrokovao ogroman komad ledenjaka koji se odlomio i privremeno pregradio rijeku prema preliminarnim istraživanjima. To je možda dovelo do toga da nakupljena voda nekoliko sati kasnije s ogromnom snagom krene nizvodno. Znanstvenici još uvijek prikupljaju informacije iz satelitskih podataka s razine tla kako bi točno utvrdili što je uzrokovalo poplavu. Svjedočenja stanovništva pak govore o razmjerima katastrofe.
15: U kratkom vremenu je uništeno sve. Voda je došla jako brzo i mi smo jedva pobjegli. Imali smo sreće jer smo se kretali uzbrdo. Ne znamo što je s članovima obitelji.
14: Susjedna Kina na pogođeno područje poslala je brojne spasilačke ekipe, a pomoć šalje i susjedna Indija te druge svjetske zemlje koje su izrazile saučešće. Među nestalima su i stotine stranih turista iz 30 zemalja, među kojima je područje poznato kao mjesto hodočašća. Iz Hrvatskog ministarstva vanjskih poslova ranije je priopćeno da među žrtvama i nestalima nema hrvatskih državljana. Lokalne vlasti u Nepalu pak zazivaju za pomoć.
15: Brojne spasilačke ekipe zajedno s policijom na terenu su i pretražuju područje za žrtvama i nestalima. Bilo je jako puno ljudi koji su planinarili ovim područjem i išli na hodočašće kada ih je katastrofa zadesila, i strahujemo za njihovu sudbinu.
14: Spasilačke ekipe pronašle su pak tijela nestalih miljama nizvodno od zone katastrofa u nepalskom okrugu Čitvan. Na pogođenom području zbog kamenja i nanesenog materijala formiralo se jezero koje sada prijeti izljevanjem, priopćila Državna uprava za katastrofe, apelirajući na stanovnike i spasioce da se drže podalje riječnih obala. Neke od zapadnih vlada već su najavile slanje novčane humanitarne pomoći pogođenom području. Za Media Servis, Hrvoje Gašparec.
13: Sport.
15: Hrvatska boksačica Sara Beram osvojila je zlatnu medalju na mediteranskim igrama u talijanskom Tarantu. Beram je u finalu kategorije do 65 kg jednoglasnom odlukom sudaca s 5-0 sladala Turkinju Semu Čališkan.
16: Bile su izuzetno tri teške zahtjevne borbe, pogotovo ova zadnja borba sa stvarno iskusnom Turkinjom, višestrukom osvajačicom i svjetskih i europskih medalja. I evo, jednoglasnom odlukom, naravno uz taktiku mog trenera Damira, evo uspjeli smo i to u našu korist skroz odraditi.
15: Treće je ovo zlato za Hrvatsku u Tarantu nakon što su najbolji bili Hrvač Ivan Huklek i plivač Toni Dragoja, a ukupno je to 23. medalja na ovim mediteranskim igrama. Nogometaši Dinama svoj europski put nastavljaju u Europskoj ligi. Aktualni prvaci Hrvatske nisu uspjeli izboriti grupnu fazu Lige prvaka. U play-offu na uzvratu je Viking u Norveškoj slavio s 3-1 te prolaze dalje s ukupnih 5-3. Bolje je uzvrat otvorio Dinamo i poveo preko Hođe, ali do poluvremena je već 1-1 golom Vikinga iz kaznenog udarca. Ključan period utakmice bile su prve minute nastavka koje je Dinamo loše otvorio, što su Norvežani kaznili za prolazak dalje. Trener Mario Kovačević:
17: Naivno, greške su nas ubile, to je u Europi nevjerovatno. jednostavno svaku našu grešku da nas je Viking kaznio i teško je na taj način doći do dobrog rezultata. Moramo to popraviti, normalno, puno dobrih stvari smo radili, mislim da kad gledamo oba dvije te utakmice, kad se malo sve osmiri, još nam više biti žal da nismo uspjeli proći Vikinga.
15: Modri će natjecanje nastaviti u Europskoj ligi gdje su igrali prošle sezone, a građani su za Media Servis rekli.
18: Možda neko lijepo gostovanje, ali mislim da ovo je još jedna sezona koja ide u zaborav i da se neće puno desiti.
19: Žao mi je što je Dinamo izgubio prednost s početka utakmice, ali mislim da igramo dobro i očekujem dobre rezultate u Europskoj ligi.
20: Neko 21. mjesto i onda časni pad protiv nekog elitnog kluba kao što je Sparta, Prag ili ono AEK.
21: Ono, klasična Europska liga, nekako ono, kroz grupnu fazu neke pobjede, neki porazi i onda kasnije vrlo, vrlo rano ispadanje, nažalost, i to je to.
15: Ždrijeb Europske lige sutra od 13 sati, dok će danas od 18 sati biti održan ždrijeb za Ligu prvaka. U lovu na europsku jesen večeras idu Hajduk i Rijeka. Splićani od 19 sati gostuju kod poljskog Rakova nakon 2-2 remija u prvom susretu na Poljudu. Trener Hajduka Gonzalo Garcia.
22: Rakov, I think, has identity for many years.
23: Rakov ima identitet već puno godina i velik su protivnik. To je momčad koja zna patiti kada se svi zajedno brane u niskom bloku i jako su tvrdi, ali na trenutke idu jako visoko u presing, fizički su vrlo jaki, agresivni su i pritišu.
15: Na Rujevici Rijeka pokušava preokrenuti 2-0 za ostatak protiv Mitilanda iz Danske. Strateg Matijaš Kek.
24: Kakvi bi mi bili sportaši kad ne bi vjerovali u svoju kvalitetu? U Portu su se događala i veća čuda od toga da bi Rijeka došla do pozitivnih rezultata.
15: Početak dvoboja je u 20:45. Nogometnim vijestima dodajemo da je hrvatski reprezentativac Dominik Livaković predstavljen kao novi igrač Barcelone, a ugovor je potpisao do kraja sezone 2029-2030. Hrvatska košarkaška reprezentacija večeras u Zadru igra utakmicu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Izabranici Tomislava Mijatovića drugi su u grupi s omjerom 5-1, a današnja pobjeda protiv Latvije dovela bi ih jako blizu plasmana na svjetsku smotru. Utakmica se igra u 20 sati, a obilježit će ju i službeni oproštaj Bojana Bogdanovića od hrvatskog reprezentativnog dresa. Za Media Servis, Marko Pavičić.
3: Na kraju ponovimo. Umro ratni zločinac Ratko Mladić.
13: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
3: Uredila i vodila Kristina Bubnjević.
13: PBZ Info. Premium ili ekskluziv? Za svakodnevno upravljanje vašim financijama uz PBZ Premium i ekskluziv paket imate mogućnost korištenja više usluga i pogodnosti. Iskoristite posebnu ponudu i do kraja rujna ugovorite PBZ Premium ili ekskluziv paket i koristite ga bez naknade. PBZ Premium paket 3 mjeseca bez naknade te PBZ ekskluziv paket 3 ili 6 mjeseci bez naknade. Više o posebnoj ponudi PBZ Premium i ekskluziv paketa potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb. Priča se da Studenac ima odličnu akciju. Posebna ponuda samo za korisnike Moj Studenac aplikacije. Pik Vrbovec ćevapčići 900 grama, 4,89 €. Rio Mare tuna komadi 120 grama, 1,99 €. Lenoro mekšivač Gold Orchid 987 ml, 3,49 €.
25: Vrući ljetni popusti u optici Anda. Do 31. kolovoza iskoristi 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online. Tvoja Anda.
13: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: Sutra pretežno sunčano, vruće i vrlo vruće. Na sjevernom Jadranu i na zapadu, uglavnom tek u noći na subotu, mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, u Dalmaciji sjeverozapadni. Najniža temperatura od 16 do 20, na obali i otocima između 21 i 26 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna većinom između 33 i 38 celzijevih stupnjeva.
13: Media Servis. Najbrža istina. Nema godišnje.

0: Katarina Živković. Da, kaže, ti me ne voliš.
1: Servisni centar Rum FM-a.
0: 7.15, dobro jutro, dobrodošli u servisne, krenimo s prognozom za cijelu Hrvatsku za onako početak dana. Kažu, većinom sunčano, vrlo vruće, vruće i vrlo vruće, ali ne posve stabilno. Uglavnom na večer uz više oblaka mjestimice su mogući pljuskovi, osobito na sjevernom Jadranu s grmljavinom, lokalno moguće i prolazno pojačanim vjetrom. U noći na subotu mogu biti izraženi i vjetar slab do umjeren, jugoistočni, jugozapadni, u višem gorju ponegdje jak, u Dalmaciji i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura, većinom između 33, pazite, i 38. Trenutno u Virovitici mjerimo 20 stupnjeva, tlak zraka 1004 hektopaskala. Da vidimo kakve su nam temperature u ovim našim okolnim gradovima. Evo samo trenutak. Križevci 19, Bjelovar 20, Daruvar 19, Slatina 18, Koprivnica 18 i evo Virovitica nam je na 20 stupnjeva. Idemo na promet. Kažu, životinja, točnije srna, je na autocesti A4 na 54. kilometru između čvorova Breznički Humi Novi Marof u smjeru Goričana. Vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Inače, vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju, pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, vožnja u koloni i kraći zastoj mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pozivamo naravno vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Promet u Virovitici, da vidimo što se događa, događa li se išta neuobičajeno, ali čini mi se zapravo da ne. Sve je stabilno, možda su nam malo onako kružni tokovi, malo pojačana gustoća u samom centru Virovitice, ali nije to ništa strašno, samo polagano. 099-753-9028 za sve vaše dojave. Naravno, želim vam sretan put.
1: Jutro na Rum FM-u.
0: Da, jutro nam je na Rum FM-u, malo sam googlala, mislim, znam ja što je terca onako po zvuku, ali nisam znala baš definiciju. Kaže, pjevanje u terci, pjevanje dvaju glasova istovremeno, gdje je drugi glas udaljen za tercu od prvoga, dok je

središtu grada zbog utrke će promet u centru biti zatvoren. Nakon utrke sve sudionike i gledatelje očekuje i party uz DJ Lea. Eto, nemojte propustiti. A dajte čujte sad ovaj idući hit.

0: O să ne daie uzi jutro na Rum FM-u.
1: Superponu da za djecu u trgovinama Mana. 30% popusta na dječje pijame, čarape i donje rublje te odabranu sportsku odjeću pri kupnji dva ili više komada. Veliki asortiman pamučnih pijama te dječjeg donjeg rublja i čarapa u raznim modelima i dezenima. Mana.
0: Najbolja kava, najbolja glazba. Tvoje jutro na Rum FM-u. Powered by Lux Cafe.

0: O să ne daie uzi jutro na Rum FM-ul. Rum FM Imedia Service.
1: O să mi sati.
2: Vesti. Media servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Ratni zločinac Ratko Mladić preminuo je u pritvorskoj jedinici međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove. Mladić je služio doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici, zločina protiv čovječnosti i ratnog zločina. Njegovu smrt za Media Servis komentirao je bivši ministar vanjskih poslova Mate Granić.
3: Povijest je o Ratku Mladiću sve rekla. Kao i Haški tribunal. Ratko Mladić je jedan od najvećih zločinaca u velikosrpskoj agresiji na Republiku Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Jako dobro se sjećam svih tih vremena i upravo zato je moj stav o njemu tako jasan.
1: Srbijanski ministar pravosuđa Nenad Vujić potvrdio je za banjalučku alternativnu televiziju da će Mladić biti pokopan uz najviše državne počasti. Mladić je general i protokoli su jasni. Njegova uloga je poznata i sigurno će se poštovati ono što mu kao generalu pripada, poručio je. Broj mrtvih u Nepalu porastao je na 469 nakon što su bujice pogodile pogranično područje Himalaja. Spasilačke ekipe i dalje traže stotine nestalih osoba. Prema izvješćima s terena, razorenom području prijeti nova poplava jer se formiralo jezero koje bi se moglo izliti iz korita. Poplavni val je, podsjetimo, izazvalo urušavanje ledenjaka. Hrvatska muška košarkaška reprezentacija slavila je protiv Latvije rezultatom 115-80 na Zadarskom Višnjiku i napravila veliki korak prema cilju. Plasmanu na jedno od prva tri mjesta koja osiguravaju odlazak u Katar na svjetsko prvenstvo. Izbornik Tomislav Mijatović.
4: Iznimno važna pobjeda za nas jer je bila iduća u nizu. Iznimno važna pobjeda protiv protivnika za kojeg smo znali da dolazi u izmijenjenom sastavu, no međutim ogromne zasluge i velike zahvale idu našim igračima koji ni u jednom trenutku nisu spuštali svoj nivo igre sukladno protivniku.
1: Prije početka utakmice od reprezentacije se oprosio jedan od najvećih hrvatskih košarkaša ikada, Bojan Bogdanović. Toliko u vijestima.
0: Jutro na Rum FM-u.
5: Eto nas je u drugom satu našeg druženja. Pustit ćemo te sad malo da uživaš uz glazbu do 8 sati i 15 minuta, tad nam idu i naši internet portali.

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u.
1: Gladni dobrog roštilja. Otvoren je novi Batak u Virovitici. Posjetite nas i uživajte u sočnim ćevapima, punjenoj vješalici, burgerima i drugim omiljenim Batak specijalitetima. Batak, dobro pečena priča.
0: Jutro na Rum FM-u.

0: portali. O čemu će i što pisati i objaviti.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobrodošli. 8 je i 15 za par sekundica evo nas u internet portalima. Pa zapravo i posljednjima za ovaj tjedan. Dobro. Krenuli smo onako pozitivni smo u najavi, ali vijesti su onako. Hoćeš ti, hoću ja, eci peci pec, ti si mali zec.
1: A ja mala
2: zec. Ajde kreni.
1: Joj, ajde, idemo malo o društvenim mrežama, zapravo ovako, naslov članka kaže Google i Meta, jel najveći ovi, jel?
2: Da.
1: Zatrpani su zahtjevima istražitelja, kaže Hrvatska poslala njih 631. Hrvatska tijela su tijekom 2024. godine Google i Meti i drugim internetskim kompanijama poslala 631 zahtjev za dostavu podataka važnih za kaznene istrage. U cijeloj Europskoj uniji bilo je više od 303.000 takvih zahtjeva, čak 82% odnosilo se na Google i Metu. Hrvatska je pritom bila prilično uspješna. U 84% slučajeva istražitelji su dobili tražene podatke. Najčešće se traže podaci poput telefonskih brojeva, IP adresa, informacije o povezivanju na internetske usluge, a posebno raste broj hitnih zahtjeva koji se koriste kada postoji opasnost za život ili za neko ozbiljno ozljeđivanje. Od prošlog tjedna inače u EU vrijede i nova pravila prema kojim tehnološke kompanije u pravilu moraju odgovoriti na zahtjeve u roku od 10 dana, u hitnim slučajevima čak u roku od 8 sati. E sad, ako ste mislili da su vaše poruke ili bilo što sigurni, jel, kad se dopisujete putem društvenih mreža, ne mora sad to biti Facebook, WhatsApp ili Google, koliko vidim tu je nabrojan i Reddit, i Snapchat, TikTok, i Yahoo, itd. Eto.
2: Kao što, mogu nam čitati poruke ili što?
1: Znači, policija može poslati zahtjev, jel, sad, na primjer, Face-u za dostavu podataka, ne znam, za dostavu poruka ili bilo čega drugoga, jel, i ovi su njima to dužni dostaviti.
2: Pa dobro, ali opet policija je nešto drugo, nije da sad baš privatno čovjek može poslati upit pa da će mu poslati podatke.
1: Ne, možeš privatno, znači, da. Istražitelji, jel?
2: No, to je mislim, to je sigurno u slučaju nekakve istrage, onako,
1: da,
2: za
1: da,
2: nešto,
1: da, da,
2: no da.
1: Da,
2: pa da, pa mislim, pa logično, meni bar.
1: Pa je.
2: Pa no da.
1: Eto
2: tako, da. Dobro. Idemo dalje, država očekuje više od 10 milijuna eura od NAME i nije jedina prodaja, čekajte sad malo, samo malo. Trgovački sud u Zagrebu za 22. rujna zakazao je ročište za diobu kupovine ostvarene prodajom zgrade NAME u Ilici, na koje su pozvani, kaže, razlučni vjerovnici Croatia osiguranja i Republika Croatia osiguranja i Republika Hrvatska, koji na osnovi glavnica, a u slučaju CO i zateznih kamata potražuju najmanje 17 milijuna eura. Eto. Da, prodaja te zgrade, mislim, to je ona kulturna zgrada u NAMI, zatvorila se pred koji mjesec, to je bilo onako, bila je žestoka rasprodaja svega iz te NAME da se očisti, bilo onako, Zagrebčani su zapravo bili poprilično uvrijeđeni što se ta njihova kultna namica zatvara, tako da evo.
1: Da.
2: Da. E sad.
1: Šta da ti sad kažem na to?
2: Pa ništa, eto, tu su sad nekakva potraživanja, ja ne znam, ne želim dalje čitati tekst, je li to u pitanju porez ili što? Ne, NMVZ. Idemo dalje.
1: Kako bi ti rekla? BZVZ, ali NMVZ.
2: Da.
1: Šta to znači, da moram ja sad na sljedeću?
2: Naravno. Pa ti sad moraš ovoga skupiti kondiciju za mrku trku, tako da evo, puštam.
1: Ne znam ako se sjećate, nedavno je bilo onako aktualno u medijima, zapravo ne, masovan pomor ribe u Savi nizvodno od Zagreba. Analize su sad pokazale da su ispusti iz pročistača otpadnih voda Zagreba i Velike Gorice značajno pridonijeli pomoru, a na oba ispusta pronađene su onečišćujuće tvari iznad dopuštenih vrijednosti. Ipak pročišćavači nisu jedini mogući uzrok, u svim uzrocima izmjerena je previsoka temperatura vode, dok je razina otopljenog kisika bila niska, što također naravno može dovesti do uginuća ribe. Bolesti riba pritom su isključene kao uzrok. Uglavnom, zbog utvrđenih prekoračenja, inspekcija nastavlja postupak kad tek treba utvrditi tko je odgovoran i hoće li biti sankcija.
2: Da, a gle, vodostaj, voda općenito u Hrvatskoj i šire je niži, samim tim koncentracija svih tih otpadnih voda je gušća, Kužiš, pa ovoga može biti da je uzrokovalo pomor riba, ali Bože moj, tih otpadnih voda zapravo ima uvijek. Zapravo vjerujem da je u pitanju upravo ta povišena temperatura i to sve.
1: Da.
2: Da.
1: Eto, sad ti na redu.
2: Sad sam ja na redu. Ajde, idemo, kaže, pljačka u muzeju. Što je ukradeno? Vrijedna dijamantna ogrlica ukradena je iz muzeja u Beču, priopćava je u četvrtak austrijska policija. To je sigurno neki...
1: Čekaj, Louvre je u Francuskoj, jel da?
2: Louvre?
1: Da.
2: Je u Francuskoj. Ovoga, u Parizu, ako se ne varam, Bože moj. Ona zadnja pljačka što je bila u Louvru, to je počinio državljanin Bosne i Hercegovine. Ne bi me čudilo da je i ovo neki Balkanac u pitanju.
1: Vidio kako s predrasudima i etikete lijepi.
2: A nisam rekla sam Balkanac, to može biti ono od do. Policija je objavila sliku predmeta koji je izradio pariški luksuzni draguljar. Tamo neki, kaže, Bečki muzej primijenjenih umjetnosti nije dao detalje o ukradenom predmetu, ali informacije na njegovoj web stranici ukazuju na to da bi se moglo raditi o kraljevskoj ogrlici koja sadrži 673 dijamanata težine više od 200 karata. Ja sam mislila da će baš biti ono prava težina. UGL iz muzeja su potvrdili tek da se krađa dogodila tijekom izložbe nakita i izjavili da nitko nije ozlijeđen. Navodno je da neće biti dane navedeno je da neće biti dane nikakve informacije o tekućoj istrazi. Tako da evo čak ne piše niti, evo piše dvojica neidentificiranih muškaraca.
1: Lijepo.
2: Eto, to je to.
1: To je to. Hoćemo sirat malo.
2: Ajde.
1: Ajde, može. Jedan Boban Rajović.

0: portali. O čemu će i što pisati i objaviti?
1: Reći će nam Danijela. Dobar dan.
2: Dobar dan, naravno. Danijela će sve reći. Jeste li primijetili da je ChatGPT promijenio spol?
1: Mislim da to vrijedi od osobe do osobe, zapravo kod svakoga je drugčije, jel?
2: Aha, zašto se onda tebi prikazuje kao cura? Mislim,
1: pa ne
2: i
1: znam,
2: moje.
1: Postavljam zato jer ga većina žena ga koristi, tu smo, većina je vas je žena tu oko mene, jel? Pa mu pišete u ženskom spolu, ja sam jedini koji valjda piše u muškom spolu, do sad je preferirao mene. A sad je malo promijenio spol i postao je žena.
2: Da, i moj chat je postao curkica isto, pa baš slatko, šta?
1: Ne.
2: Šta? Dobro, idemo dalje. Pazite sad, ovo je jedan povezan slučaj s onim u Gospiću. Kažu, otpad u Varaždinu skladištila ista tvrtka kao u Gospiću, dok gradonačelnik traži objavu nalaza i ostavku Plenkovića.
1: A zašto ne zatvore tu tvrtku i zašto vlasnike te tvrtke onako dobrano ne kazne, kao primjer?
2: E sad, bilo je govora o tome. Oni njih zapravo jesu kažnjavali i do sada. Imaju kazni oko nekih 140 tisuća eura.
1: Ma zatvori ga 30 godina u zatvor, paš vidjeti.
2: Ah, da, no međutim te kazne nisu nikad podmirene i taj dug stoji. A mislim, koliko će tek sada biti kažnjeni nakon ovog svega. Nema mira oko otpada, zamjenik varaždinskog gradonačelnika Miroslav Marković pozvao je glavnog državnog odvjetnika da objavi analizu otpada smještenog na području bivšeg industrijskog kompleksa u Varaždinu. Riječ je o otpadu koji je ondje skladištila ista tvrtka kao i u Gospiću, gdje su analize utvrdile prisutnost otrovnih spojeva. Marković tvrdi da su i u Varaždinu godinama utvrđivane nepravilnosti, te da je dio otpada stizao iz Italije i Slovenije. Kao odgovornog za takvu praksu prozvao je i premijera. Kaže ovako, Andrej Plenković je birao Andriju Mikulića i ako ništa drugo do sad, a već je trebala ta vlada davno otići, onda je sada vrijeme da premijer Andrej Plenković da ostavku. Ja imam neslužbenu, ali dosta relevantnu informaciju da je nalaz Geotehničkog fakulteta u Varaždinu gotov za lokaciju u Mundusu i da bi trebao sutra, preko sutra krenuti prema glavnom državnom odvjetniku i stoga ga ovdje pozivam da čim ga dobije zbog interesa javnosti, objavi taj nalaz, rekao je Miroslav Marković, zamjenik gradonačelnika Varaždina. Eto.
1: Dobro, uglavnom to sad one klasične svađe između političkih stranaka, tamo je SDP, ako se ne varam, u Varaždinu, pa pretpostavljam.
2: A nemam pojma.
1: Pa pretpostavljam da je taj SDP, sad će se oni naravno sa HDZ-om svađati, to tako ide kod nas. Da, zanimljivo je da je zapravo taj otpad u Gospiću, je li taj u Varaždinu od iste tvrtke.
2: A možda ima još koja lokacija u Hrvatskoj, tko to zna.
1: Pa ne bi me čudilo, sad kako je došlo do toga, to je na istražiteljima, je li da istraže, naravno da kazne onoga ko je odgovoran za to. Hoće li nešto biti od toga, to ćemo još vidjeti.
2: Inače, kad si spomenuo te svađe između tih političkih stranaka, ja ne razumijem kako oni ne razumiju da te...
1: Ja ne razumijem kako oni ne razumiju.
2: Da, te političke stranke kako ne shvaćaju da te njihove međusobne svađe zapravo nikoga ne zanimaju, da bi oni trebali privlačiti pozornost birača svojim djelovanjem, a ne svađama. Tako da, evo. To, toliko od mene.
1: Ne znam šta da ti kažem.
2: Da. Možeš krenuti slobodno dalje.
1: Mogu krenuti. Aha. Ajde, bilo je nedavno hakiranja po Hrvatskoj, zapravo ona INF grupa. Uglavnom, bile su hakirali Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Napad se bio dogodio u svibnju, čitali smo o tome. Tada su hakeri preuzeli internetske stranice ministarstva i na njih postavili svoje poruke i sadržaje. Ministarstvo je tada bilo objavilo da baze podataka i osobni podaci nisu bili ugroženi. Bio je napad i na hrvatski pravosudni sustav, to jest srbijanski MUP ga navodi među metama te grupe, ali za sad evo nema javno objavljenih detalja o tome koji je točno pravosudni sustav ili koja institucija bila napadnuta i koliko su podataka hakeri uspjeli izvući. E pa, u Srbiji su uhićena trojica članova te hakerske skupine koje policija povezuje sa nizom ozbiljnih kibernetičkih napada u Srbiji, ali i u zemljama regije, uključujući Hrvatsku. Među metama, kao što rekao, su bile hrvatske institucije, Ministarstvo rada te hrvatski pravosudni sustav. Hakeri su prema dosadašnjoj istrazi koristili ransomware, to jest odnosno ucjenjivački program kojima se napadačima omogućuje zaključavanje sustava ili krađa velikih količina podataka, nakon čega od žrtava traže onda otkupninu u kriptovalutama. Uglavnom uhićeni su 22-godišnjak i 17-godišnjak iz Beograda i jedan 23-godišnjak iz Zaječara. Uglavnom policija sumnja da su napadali državne institucije, velike kompanije i druge organizacije, te onda pokušavali ukradene podatke prodavati na dark webu. Među njihovim metama, na primjer u Srbiji, je bio i zdravstveni fond, nogometni savez Srbije, evidencija stranaca, a policija evo tvrdi da je pravodobnom akcijom spriječila prodaju podataka jedne državne institucije na darknetu, kao i još nekoliko već planiranih napada. Eto, uglavnom, kao što rekao, zanimljivo je da je sama ta grupa ranije ove godine napadala i internetske stranice Hrvatskog ministarstva rada, no ministarstvo je tada objavilo da nije zahvatilo jel našu bazu podataka, kao ni osobne podatke građana. Eto, uglavnom, tamo u srpskom MUP-u nastavljaju istragu kako bi se utvrdilo koliko je napada skupina ukupno izvela i tko je još bio uključen.
2: Ali meni je fascinantno da su to zapravo mahom tinejdžeri, onako od koliko, 15, 16, 17?
1: 17, 22 i 23 godine.
2: Znači, to onako trebaju ih roditelji uhvatiti za ruku i odvez prijaviti na biro za zapošljavanje da si nađu posao, znaš, a ne ovoga. Mislim, da.
1: Dakle, klinci su mislili obogatiti se na malo nemoralan način.
2: Da. Eto.
1: Predivno.
2: Budu sad određivali, kak se ono kaže, kad imaš kaznu, kad radiš za javno dobro, ne javno dobro, već moraš određivati svoju kaznu, kak se to zove?
1: Oj.
2: Sad it.
1: Pa jel nije za javno dobro?
2: Ne znam, može biti da je, nemam pojma. Nisam ju određivala još ovoga, pa ne znam. Dobro, uglavnom idemo dalje. Ajde, kažem, mjesecima su bili, jel imamo vremena? Imamo. Mjesecima su bili bez osobnog asistenta. Sad ih vlada ponovno ponižava i piše sramotno. Sada. Ustavni sud prošle godine donio povijesnu odluku, ukinuo je odredbe zakona o osobnoj asistenciji kojima je pravo na osobnog asistenta nisu imala, kako, krivo pišu. Uglavnom, zakona o osobnoj asistenciji koji pravo na osobnog asistenta nisu imala djeca koja se ne školuju, ni ona čiji roditelji već imaju status njegovatelja. Vlada je sada odlučila za to prijelazno razdoblje kada su bili bez asistenta, svaki korisnik će dobiti naknadu u iznosu od 3 eura po satu. Alen Ružić, ministar mirovinskog sustava, obitelji socijalne, kaže da je predložena cijena primjerena i pravična. A sad, eto, evo jedan primjer. Kaže, ako moje dijete ima od 12. mjeseca prošle godine zakonsko pravo na osobnu asistenciju po satnici od 11 eura, ako je sada komisija zaključila da su njezine potrebe velike i da treba imati 139 sati osobne asistencije mjesečno, iako je njoj i nama kao roditeljima tih 139 sati uskraćeno posljednjih 8 mjeseci, onda očekujemo da će nam to biti adekvatno financijski kompenzirano kroz naknadu od 11 eura, a ne kroz sramotna i apsolutno ponižavajuća 3 eura. Kaže,
1: ajde, low story show.
2: Kaže Petra Božić iz udruge Sjena. Ne, evo, to je samo komentar, evo ga, mislim, Bože moj, nek se čuje glas čovjeka.
1: Low story show.
2: Long story show, da. Long story show.
1: To. Ili to?
2: No.
1: Eto, ništa, ajde, došli smo i do kraja ovog drugog kruga internet portala, idemo svirati.

0: zaslužiti cenzuru ili neću. Događaj iz Hrvatske, ovoga, naravno, gdje drugdje bi bio, kaže, nestvarne scene iz Dalmacije, par se seksao na rivi, ljudi pokraj njih prolazili, a nisam zaslužila cenzuru, jej, kaže, turistička sezona svakog dana časti zanimljivim prizorima, ovaj dolazi iz Dalmacije, tijekom turističke sezone stanovnici i turisti zaista onako svega se nagledaju. Scene koje su prolaznici zatekli u Makarskoj su ih šokirale. Par se prepustio strastima nasred ceste, nimalo ne mareći za ljude koji kraj njih prolaze. Eto kako piše lokalni portal, pod Biokovom par se seksao na travi uz šetnicu nedaleko od benzinske postaje.
1: Ljudi moji, pa ne možete to raditi. Ili, kako bi naša Kolinda rekla,
2: tvrde neki da se to ne može, ja vam tvrdim da se to može.
0: Ja bilo majko legendu. Vi očito se može, da. Dobro, toliko o tome.
1: Toliko o tome. Ajde, idemo se vratiti još na ovo što je bilo sad aktualno. Suđenje Ani Duić, ne znam ako se sjećate onog požara, mislim da je bio u Skradinu 2024. godine. Uglavnom da, sve počinje tijekom tog velikog požara kod Skradina 31. srpnja 2024. godine. Sada je na suđenju Ani Duić otvoren novi front, uglavnom između policajke i njezinog tadašnjeg nadređenog. Sam da prepričam onako što se dogodilo. Sve počinje tijekom velikog požara kod Skradina tog 31. srpnja 2024. godine. Policija je osiguravala područje, a policajka je pokušavala zaustaviti automobil kojim je upravljala Ana Duić, kći bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih šuma Nedljika Duića. Prema optužnici, Duić nije postupila po naredbi policajke, pokušala je proći kroz blokadu i nastavila voziti prema njoj. Policajka se morala pomaknuti kako bi izbjegla automobil koji je pritom dotaknuo nogu. Duić je potom navodno vrijeđala i pokazala joj srednji prst, kasnije pred televizijskim kamerama, onda izgovorila je prijetnje na račun policajke. Ne znam ako se sjećate, to je bilo zapravo ovo.
3: Snimaj ga i sve, policaj,
1: ta sramotna snimka bila je po svim medijima, mislim da je RTL to čak snimio. Uglavnom, Duić je na početku suđenja negirala krivnju, tereti je se za pokušaj prisile prema službenoj osobi i prijetnji. E, a zašto je slučaj sad postao tako velik? Uglavnom, policajka je prijavu protiv Duićeve podnijela dva dana nakon incidenta, nakon što ju je prepoznala na televizijskoj snimci. Međutim, Šibensko općinsko državno odvjetništvo tada je prijavu odbacilo, ali nakon nadzora državnog odvjetništva utvrđeno je da je takva odluka bila preuranjena, a posebno je bilo problematično to što je sestra Ane Duić zaposlena u tom istom Šibenskom državnom odvjetništvu, pa je predmet zato onda prebačen na kraju u Karlovac. Karlovačko tužiteljstvo ponovno je provelo postupak i na kraju je podiglo optužnicu protiv Ane Duić, to je sad ovo što je aktualno, jel, na TV-u, to jest u medijima. Na suđenju je policajka onda ispričala što se prema njezinim tvrdnjama dogodilo nakon incidenta. Ustvrdila je da ju je njezin tadašnji nadređeni Joško Periša, načelnik postaje prometne policije Šibenik, odvraćao od podnošenja prijave protiv Duićeve. Prema njezinu iskazu, Periša joj je govorio da od toga neće biti ništa i da bi ona mogla pod navodnicima nagrabusit, jer Duić nije odmah izvukla iz automobila i vezala lisicama. Spomenula je i Perišinog pomoćnika koji je prema njezinim riječima rekao da su Duići cijeli život broj jedan u svemu, a policajka je pred sudom rekla da se tada osjećala ugroženo. Uglavnom, ono što je bitno, to su tvrdnje policajke iznesene tijekom svjedočenja i sud tek naravno treba utvrditi jesu li točne. E sad, nakon tog svjedočenja što smo gledali, jel, po medijima sad zadnjih dana, dogodio se on novi obrat. Joško Periša podnio je protiv policajke kaznenu prijavu zbog lažnog prijavljivanja kaznenog djela i potvrdio je to Šibenski općinski državni odvjetnik Tonko Ivić. Uglavnom, za to kazneno djelo, za koju ju sad tereti njen šef, predviđena je kazna do 3 godine zatvora.
0: A mila majko, pa turske serije su malo beba za ovo.
1: Da, ali bitno ono za naglasiti, jel, kaznena prijava nije isto što i optužnica, niti znači da je policajka kriva, nadležna tijela tek trebaju utvrditi ima li uopće osnove za pokretanje kaznenog postupka. Uglavnom, u priču se uključuje policijski sindikat. Nakon svjedočenja policajke, sindikat policijskih službenika zatražio je smjenu glavnog ravnatelja policije

0: Nikole Miline i neovisnu istragu postupanja policijskih rukovoditelja. Uglavnom, sindikat smatra da slučaj više nije samo pitanja odnosa jedne policajke i Jane Dujić, nego da otvara pitanje je li policijski sustav zaštitio vlastitu službenicu nakon incidenta. Uglavnom, MUP je s druge strane već poručio da su navodi policajke već bili obuhvaćeni izvidima nadležnog državnog odvjetništva, te da je policija dostavila očitovanje svojih službenika. Uglavnom, eto, nekako dvostruki sudski problem. Ana Dujić odgovara zbog incidenta s policajkom na požarištu, dok je policajka nakon svjedočenja protiv Dujić sada i sama kazneno prijavljena od svog bivšeg nadređenog, kojeg je na sudu prozvala da ju je odvraćao od same prijave. Uglavnom, cijela priča dodatno dobiva naravno na težini, jer je prvotna prijava protiv Dujić bila odbačena u Šibeniku, nakon čega je onda, kao što smo i već rekli, državno odvjetništvo utvrdilo propuste, predmet prebacilo u Karlovac i tamo na kraju je podignuta optužnica. Eto, vidjet ćemo sad dalje što će s tim biti, ali onako da, kak si sama rekla, velika turska serija.
1: Da, zapalo mi je za uho ono kao Dujići su uvijek bili ono iznad svih od uvijek, onako to ti onaj slučaj, ono, znaš li ti tko je moj tata, onako,
0: znaš ti ko sam ja,
1: znaš li ti tko je moj tata, onako, zašto ti mama nije rekla, ono. nemam ništa ovoga, sve je jasno, nemam se tu ništa pametno dodat.
0: Eto, da, to je više manje ono što se poteže po medijima ovih dana, mislim da smo sve više manje prošli. Vidim da tu ima i ovo što se tiče Nepala, uglavnom sve više mrtvih tamo i dalje. Broje, jel, nažalost, iz Nepala kažu da im ne treba tuđa pomoć.
1: Ajoj, a zašto?
0: Ne znam.
1: A jadni, kud su ovak siroti bili svi još...
0: Da, uglavnom, nestalo je preko 650 stranaca, uništena su i cijela sela, uglavnom tamo je baš velika kriza.
1: Hrvata tamo nije bilo, koliko sam čula u medijima, tako, ali mislim sve jedno, Bože moj, kako im ne treba pomoć, treba.
0: Da, eto, ali oni ne žele pomoć, sad iz kojeg razloga, ko će ga znati.
1: Da, dobro, to je to.
0: To je to, eto, došli smo do kraja još jednih internet portala, ajde, bok.
1: Bok. Internet portali. Čemu će i što pisati i objaviti. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Jutro na Rum FM-u.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: U stvari recept je vrlo jednostavan i možemo ga napraviti i sami kod kuće. Radi se o tijesta i nadjeva od blitve.
2: Jedan luk se nareže na sitno, pomiješa se zajedno sa sitno kosanim listovima blitve. Doda se pola žličice soli, malo papra i jedno dvije žlice maslinovog ulja.
1: Nadjev stavimo između dva lista tijesta. 15 minuta na 180 stupnjeva, okrenemo, malo izbušimo svilicom i još malo zapečemo. Premazan s domaćim maslinovim uljem i kosanim češnjakom, ovaj specijalitet s područja Dalmatinskih poljica danas je zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla, a najbolje ga je probati tradicionalno, ispečenog na užarenom kominu u žeravi s lugom. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina.
4: Ušparaj u Šparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Šparu.
5: Room FM i Media Servis.
6: 9 je sati.
5: Vijesti. Media Servisa.
6: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Rast hrvatskog gospodarstva je usporio. Bruto domaći proizvod u drugom tromjesečju ove godine veći je za 1,7% u odnosu na isto tromjesečje 2025. Prva je procjena Državnog zavoda za statistiku. Sezonski prilagođeni tromjesečni BDP u odnosu na prvo tromjesečje pokazuje pozitivnu stopu promjene od 0,4%. Ministar financija Tomislav Ćorić.
7: Osobna potrošnja rasla 0,5%. Postotni bodova. Koliko se uđe malo više u strukturu brojki, ovo nije nešto što začuđava. Drugi kvartal bio je kvartal snažnog porasta cijena energenata u Republici Hrvatskoj i samim time i pada njihove potrošnje u odnosu na isto razdoblje lani, količinski.
6: Vrhunac je toplinskog vala u Hrvatskoj. Za cijelu zemlju upaljeni narančasti meteoalarm zbog visokih temperatura koje će ići i do 37 celzijevih stupnjeva. Državni hidrometeorološki zavod upozorava i na mogućnost grmljavinskih nevremena u Riječkoj regiji. Prognostičar Tomislav Kozarić.
8: Riječ je o pritjecanju vrlo toplog zraka s jugozapada koji će se dogoditi u tijekom petka i subote u polju povišenog tlaka zraka. Temperatura će premašiti kritične vrijednosti i dolazi do pojave vrlo velike opasnosti, odnosno crvenog upozorenja.
6: Subota donosi crveni meteoalarm u splitskom i dubrovačkom području te žuti u zagrebačkoj, osječkoj, karlovačkoj i gospićkoj regiji zbog vrućine, a u riječkoj zbog lokalno mogućih izraženijih pljuskova s grmljavinom i prolazno na udare olujnim vjetrom. Nogometaši Hajduka plasirali su se u konferencijsku ligu. U uzvratnoj utakmici protiv poljskog Rakova slavili su 3-2 nakon produžetaka, odnosno 5-4 ukupno. Trener Hajduka Gonzalo Garcia. Lijepo je bilo vidjeti kako je momčad ostala u igri protiv jako dobrog tima. Nikada nismo odustali, zabijali smo golove i jako sam ponosan. Nadam se da domaćini znaju što ovom klubu znači ulazak u konferencijsku ligu nakon toliko godina. Nogometaši Rijeke poraženi su u uzvratnoj utakmici play-offa od danskog Midtjyllanda 4-1 i ostali su bez europske jeseni. Toliko u vijestima.
5: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Split mjeri 27, Rijeka 24, Zagreb 23, Osijek je na 22. Većinom sunčano, vruće i vrlo vruće, ali ne posve stabilno. Uglavnom navečer uz više oblaka mjestimice su mogući pljuskovi, osobito na sjevernom Jadranu s grmljavinom, lokalno moguće i prolazno pojačanim vjetrom, u noći na subotu mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. U višem gorju ponegdje jak u Dalmaciji i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura većinom između 33 i 38 celzijevih stupnjeva.
5: Slušali ste vijesti Media Servisa. PBZ Info. Za ideje koje traže više mjesta, tu je PBZ Nenamjenski kredit.
9: Do kraja rujna iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ nenamjenski kredit uz nižu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti, kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika nenamjenskog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ nenamjenskih kredita, kao i opće informacije te reprezentativni primjer, potražite na www.pbz.hr.
10: Privredna banka Zagreb.

Ivana i Tomislave, od srca vam čestitamo dan kada ste spojili svoje živote. Želimo vam da cijeli život jedno drugom uvijek budete oslonac, da se čuvate, poštujete i volite. Vaši baka i djed.

Dragi brate, želim ti da danas započne vaše najljepše putovanje. Neka vam svaki novi dan donese još više ljubavi, sreće, razumijevanja i osmiha. Čuvajte jedno drugo i neka vam ljubav uvijek bude najveće bogatstvo. Sretno vam i od srca vam želim život ispunjen ljubavlju i srećom. Tvoja sestra Vedrana.

Dragi Ivana i Tomislave, neka vam zajednički život bude najljepša pjesma ispunjena ljubavlju. Sretno vjenčanje žele vam Ujna Martina i Ujak Dražen.

dragom bratiću Tomislavu i njegovoj izabranici Ivani. Želim brak pun smijeha, ljubavi i zajedničkih avantura. Neka vam svaki dan bude ljepši od današnjeg. Vole vas Katarina i Anto.

0: Serges obiteljski dan vraća se u Đurđevac. U nedjelju 30. kolovoza posjetite Park Šumoborik od 15 sati i uživajte u obiteljskom druženju uz besplatne napuhance. Sudjelujte u obiteljskoj olimpijadi, a u večernjim satima očekuje vas projekcija animiranog filma Ozi, glas šume. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza u Park Šumoborik. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Super ponuda za djecu u trgovinama Mana. 30% popusta na dječje pidžame, čarape i donje rublje te odabranu sportsku odjeću pri kupnji dva ili više komada. Veliki asortiman pamučnih pidžama te dječjeg donjeg rublja i čarapa u raznim modelima i dezenima. Mana.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Dragoj supruzi Kati, lijep provod u sinovim svatovima, želi suprug Željko.

će svakim danom biti sve veća, za ruke koje se nikada neće pustiti i za život pun zajedničkih uspomena. Želimo vam od srca da budete sretni, voljeni i najbolji prijatelji jedno drugom, danas, sutra i zauvijek. Od Doroteje i Davida.

Predivno je svjedočiti kako pred Bogom potvrđujete svoju ljubav. Ivana i Tomislav, sretno sklapanje braka, od srca vam želi obitelj Hasanec.

Ova večer ne bi bila ista bez ljudi koje volimo. Zato hvala svima vama koji ste danas ovdje, našoj obitelji, kumovima, prijateljima i svim dragim ljudima. Hvala vam što ste dio našeg života i što ste došli s nama proslaviti početak našeg zajedničkog puta. Živjeli za sve lijepe godine koje su pred nama, vaši mladenci.

0: početka nove školske godine. Idealna prilika za posljednji veliki izlazak ovog ljeta.
1: Mučke koktoj rum, zoomiram pa zoom.
0: Okupi ekipu i pripremi se za noć

0: posjeti naše društvene mreže. Dva Soma, 4. rujna.
1: Tvoj The Room Club.
2: Grad Virovitica obavještava sve poljoprivrednike, fizičke i pravne osobe da prijave štetu nastalu uslijed prirodne nepogode, suše, na području grada Virovitice, na poljoprivrednim kulturama. Prijave se mogu podnijeti pismeno putem pošte ili elektroničkim putem na elektroničku poštu e-pisarnica@virovitica.hr s naznakom za prijavu štete od prirodne nepogode ili osobno u pisarnici grada Virovitice, zaključno sa 28. kolovoza 2026. godine, na propisano obrascu PEN. Uz prijavu je potrebno dostaviti presliku osobne iskaznice, podatak o OIB-u, kopiju lista A zahtjeva za potporu i lista B prijave površina za 2026. godinu, kopiju računa prijavitelja ako posjeduje zaštićeni račun.
3: Room FM i Media Servis.
4: 10 je sati.
3: Vijesti. Medija servisa.
4: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Ratni zločinac Ratko Mladić preminuo je u pritvorskoj jedinici Međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove. Mladić je služio doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici, zločina protiv čovječnosti i ratnog zločina. Ministarstvo branitelja poručilo je da je Mladić simbol propasti i poraza ideologije i režima koji su iza sebe ostavili stravična razaranja i tisuće ubijenih nedužnih civila. Dok je ministar obrane Ivan Nanušić istaknuo.
5: Nažalost, čovjek koji nije suđen za nijedan zločin u Hrvatskoj koji je počinio, a počinio je jako puno zločina, u biti prve zločine koje počinio je u Republici Hrvatskoj. Na kraju krajeva njega ostavština je krvava i zauvijek će biti upisana kao takva u povijesti.
4: Iz Haga su priopćili da je predsjednica mehanizma Graciela Gati Santana naredila istragu o okolnostima Mladićeve smrti. Srbijanski ministar pravosuđa Nenad Vujić potvrdio je za Banja Lučku alternativnu televiziju da će Mladić biti pokopan uz najviše državne počasti. Mladić je general i protokoli su jasni. Njegova uloga je poznata i sigurno će se poštovati ono što mu kao generalu pripada. Poručio je. Nepalu prijeti nova katastrofa. Jezero nastalo uslijed odrona na granici Nepala i Kine počelo se preljevati, ugrožavajući područja koja je prije dva dana opustošila bujica. Situacija je dovela do privremenog prekida akcija spašavanja. Potvrđeni broj poginulih u urušavanju ledenjaka u toj regiji popeo se na 469 u Nepalu, a stotine osoba još uvijek se vodi kao nestalo. Novo odličje za Hrvatsku na mediteranskim igrama. Naša plivačica Dora Basi osvojila je brončanu medalju u plivanju s perajama na 100 metara.
6: Iznenađena sam, nisam toliko očekivala, ali dala sam sve od sebe i na kraju ipak nekako evo, uspjela doplivati do te brončane medalje.
4: Basi je medalju osvojila dan nakon što je za 300 tinke ostala bez odličja na 50 metara u disciplini apnea. Toliko u vijestima.
3: Servisni centar Room FM-a.
7: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju, pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, vožnja u koloni i kraći zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Povećana je gustoća prometa. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u oba smjera i čvorova Zagreb Istok i Kosnica u smjeru Bregane. Na autocesti A2 Zagreb Macelj na čvoru Zagreb Zapad u smjeru Zagreba. Na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb Istok u smjeru Zagreba. Te na Jadranskoj magistrali na prilazima Splitu i smjera Podstrane i Solina. Pojačan je promet putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
3: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
8: Ivana moja, neka dan tvog vjenčanja s Tomislavom bude ostvarenje svih tvojih snova i neka vas ljubav i poštovanje veže zauvijek. Tvoja mama.

Draga moja Ive, svi trebamo nekoga koga volimo, o kome brinemo i vjerujemo mu. Zaista sam sretna što je moja kuma pronašla takvu osobu za cijeli život. Od srca ti želim da budeš voljena, poštovana i nasmijana, te da uz svog Tomislava pronađeš sigurnost, razumijevanje i oslonac za cijeli život. Tvoja kuma Lorena.

Zlatina slavi svoj 729. rođendan uz vikend vrhunske zabave 29. i 30. kolovoza. Subota, Slavonski vez i Ivan Štivić. Leti pjesma Ilija. Nedjeljni program otvara The Fusion, a potom slijedi velika završnica i koncert Mirza Selimovića. Dođite, proslovite Dan grada Slatine.

0: и цены.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Hvala što ste dio naše sreće, živjeli mladenci i svi naši dragi gosti, od roditelja Kate i Željka.

Tomislave, mi smo te gledali kako rasteš, a danas te gledamo kako stvaraš svoju obitelj. To je za nas najveća sreća. Tvoji dida i baka.

0: drugo vrijeme, ista sudbina.
1: Sine, danas s ponosom gledamo kako započinješ svoj novi život. Želim da svoju suprugu voliš i čuvaš i da budete sretni. Od srca vam želim svu sreću svijeta. Tvoj tata.

Dragi svatovi, hvala vam što ste danas s nama i što svojom radošću uljepšavate ovaj poseban dan. Želimo vam da budete sretni i veseli zajedno s nama. Od srca vas pozdravljamo i zahvaljujemo. Živjeli od roditelja Pejić.

0: Flora VTC DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora VTC.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.

Tomo, od kada si prvi put ušao u naš život, znao si ispuniti naša srca na poseban način. Danas gledamo kako započinješ svoj bračni život, a u našim očima ima i suza i osmiha. Vole te, mama i tata.

Hvala vam što ste dopustili da dijelimo ovaj radostan dan. Želimo vam sve najbolje u vašem zajedničkom životu. Tvoji tetak i tetka iz Đakova.

0: FM. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
1: U stvari recept je vrlo jednostavan i možemo ga napraviti i sami kod kuće. Radi se o tijesta i nadjeva od blitve.
2: Jedan luk se nareže na sitno, pomiješa se zajedno sa sitno kostanim listovima blitve. Doda se pola žličice soli, malo papra i jedno dvije žlice maslinovog ulja.
1: Nadjev stavimo između dva lista tijesta. 15 minuta na 180 stupnjeva, okrenemo, malo izbušimo svilicom i još malo zapečemo. Premazan s domaćim maslinovim uljem i kosanim češnjakom, ovaj specijalitet tec područja Dalmatinskih poljica danas je zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla, a najbolje ga je probati tradicionalno, ispečenog na užarenom kominu u žeravi s lugom. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Kod tebe nema smetnji, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.

0: Room FM i Media Service.
1: 11 sati.
0: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Stručno povjerenstvo za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji javlja da je voda iz javnih vodoopskrbnih sustava kojima se opskrbljuju građani Ličko-senjske županije te otoka Raba i Paga zdravstveno ispravna. Fond za zaštitu okoliša danas će početi sa zaprimanjem ponuda za privremeno prekrivanje područja na kojem se nalazi zakopani otpad u Gospiću, za koje je rok izvršenja 4 mjeseca. U međuvremenu premijer Andrej Plenković na sjednici vlade jučer je poručio da će sanacija u Gospiću početi u najkraćem mogućem roku u skladu sa zakonskim procedurama.
2: Cilj je ne parcijalno, nego trajno i sigurno riješiti problem. Provode se redovite kontrole vode, tla i biljaka i sve te kontrole upućuju na ispravnost vode za piće. Nema mjesta nikakvim dezinformacijama i panici kod stanovnika Gospića.
1: Ljeto se bliži kraju, a Zagreb je i dalje veliko gradilište. Gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je da će u drugoj polovici rujna biti otvorena produžena tramvajska pruga u Sarajevskoj ulici.
3: Ključno je isto tako da se završe radovi na križanju Zvonimirove i Šubićeve, tramvajska pruga isto tako u Zvonimirove, znači to sve bi trebalo biti gotovo do početka školske godine. Isto tako i ljude i Toposavskog, 90% ovako grubo, vjerujem da će biti gotovo u roku. Naravno, najbitnije je bilo da se otvorilo križanje Savske Vukovarske, jer je to jedno od najprometnijih križanja u gradu Zagrebu. Međutim, dio Vukovarske od Trešnjaškog placa do Florijana Andrača, tu imamo još određene poteškoća.
1: U dobi od 89 godina umro je norveški kralj Harald V. Nakon što je prošli tjedan prevezen u bolnicu na liječenje zbog rijetkog krvnog oboljenja. Kralj je preminuo mirno u nacionalnoj bolnici u Oslu. Priopćila je kraljevska obitelj. Harald je bio prvi norveški kralj rođen u Norveškoj od 14. stoljeća, a naslijedit će ga sin Hakon. Harald je na prijestolju bio 35 godina, a ostaće zapamćen kao popularna i reformatorska figura koja je modernizirala monarhiju. Kralj je ujedno prekinuo tradiciju, oženivši se pučankom. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split mjeri 31, Rijeka 29, Osijek i Zagreb su na 27. Većinom sunčano, vruće i vrlo vruće, ali ne posve stabilno. Uglavnom navečer uz više oblaka, mjestimice su mogući pljuskovi, osobito na sjevernom Jadranu s grmljavinom, lokalno moguće i prolazno pojačanim vjetrom, u noći na subotu mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. U višem gorju ponegdje jak u Dalmaciji i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura većinom između 33 i 38 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa.
4: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Pivo

0: najbolje na stol. Vrući ljetni popusti u optici Anda. Do 31. kolovoza iskoristi 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online. Tvoja Anda.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Dragi brate, želim da vam ljubav bude temelj, razumijevanje i snaga, a osmijeh svakodnevni gost u vašem domu. Želim vam puno zajedničkih godina, predivnih uspomena i ljubav koja nikada neće prestati. Tvoja sestra,

Dragi naši svatovi, danas nam je srce puno jer smo okruženi ljudima koje volimo. Hvala vam što ste ostavili svoje obaveze i došli s nama podijeliti sreću našeg sina i snahe. Lijep provod svima od roditelja Pejić.

0: FM. Na dan kada ljubav postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija, detalji koji govore ljubav.
1: Gladni dobrog roštilja? Otvoren je novi Batak u Virovitici. Posjetite nas i uživajte u sočnim ćevapima, punjenoj vješalici, burgerima i drugim omiljenim Batak specijalitetima. Batak, dobro pečena priča.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: A sada ostaju vjera, ljubav i ufanje. Od tog troje najveća je ljubav, stoga je čuvajte. Sretno sklapanje braka, sestrični Ivani, od srca želi Hrvoje s obitelji.

Našim mladencima želimo puno ljubavi, zdravlja, sreće i zajedničkih godina, a vama, draga rodbino i prijatelji, da se uvijek okupimo u zdravlju, veselju i ljubavi. To vam žele roditelji Kata i Željko.

0: Grad Virovitic obavještava sve poljoprivrednike, fizičke i pravne osobe da prijave štetu nastalu uslijed prirodne nepogode, suše, na području grada Virovitice, na poljoprivrednim kulturama. Prijave se mogu podnijeti pismeno putem pošte ili elektroničkim putem na elektroničku poštu e-pisarnica@virovitica.hr s naznakom za prijavu štete od prirodne nepogode ili osobno u pisarnici grada Virovitice, zaključno sa 28. kolovoza 2026. godine, na propisanom obrascu PN. Uz prijavu je potrebno dostaviti presliku osobne iskaznice, podatak o OIB-u, kopiju lista A zahtjeva za potporu i lista B prijave površina za 2026. godinu, kopiju računa prijavitelja ako posjeduje zaštićeni račun.
1: Super ponuda za djecu u trgovinama Mana. 30% popusta na dječje pidžame, čarape i donje rublje te odabranu sportsku odjeću pri kupnji dva ili više komada. Veliki asortiman pamučnih pidžama te dječjeg donjeg rublja i čarapa u raznim modelima i dezenima. Anna.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
3: Ivan i Tomislavu sretan i blagoslovljen dan vjenčanja. Želi mama Nada.

Dragi Tomo, danas si se pred Bogom i ljudima obvezao na najljepšu i najodgovorniju ulogu u životu. Budi Ivanin štit, njeno sigurno mjesto pod zvijezdama i njena mirna luka. Tvoj brat Mario.

Dragi Ivana i Tomislave, neka vam zajednički život bude pun smijeha, malih ludosti, velikih uspjeha i lijepih uspomena. Uživajte u svakom trenutku i volite se svaki dan sve više i više. Od srca vam žele Martina i Hrvoje.

0: FM.
1: Ješ ljudak!
2: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.

0: Dobar dan, i eto nas u još jednom Virotoku. Mateo i Daniela danas sa tobom kroz današnji Virotok. Naravno, imamo i gošću, pa ajde predstavit ću je za početak ja, pa ćemo onda porazgovarat. Tatjana Arnold-Sabo je dugogodišnja stručnjakinja za zaštitu prirode, a od ožujka ove godine ponovno imenovana i ravnateljicom javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom naše županije na novi četverogodišnji mandat. Posebno je zanimljivo što je naša gošća godinama uključena u projekte vezane uz zdravu, Natura 2000, monitoring vrsta, zaštitu ptica i upravljanje zaštićenim područjima, a posjetiteljski centar Dravska priča u Noskovcima imaju oporavilište za ptice grabljivice i bijele rode. U 2025. godini čak je govorila o tome kako neke ozlijeđene rode, iako ne mogu ponovno letjeti, mogu sudjelovati u podizanju mladunaca, pa evo popričat ćemo naravno i o tome, ali za početak, dobar dan.
1: Dobar dan i vama i vašim slušateljima.
0: Je sve dobro rečeno?
1: Uglavno.
2: Uvijek naše goste volimo za početak pitati kako ste.
1: Dobro.
2: No onda nećemo kvariti. Evo, onda onako s neba pa u rebra. Kada govorimo o bijelim rodama, što nam one zapravo govore o stanju prirode u našoj županiji, jesu li rode svojevrsni pokazatelji koliko je neki prostor zdrav, onako onečišćen, nezdrav?
1: Pa, bijela roda više simbolizira suživot čovjeka i prirode. Ukazuje i na zdravlje okoliša koje nas okružuje, ali za razliku od recimo crne rode, koja je vrlo slična bijeloj rodi fiziološki, ali ona živi u šumama daleko od ljudi, osamljeno, vrlo rijetko ćete vidjeti jato crnih roda, čak gotovo nemoguće, vidjet ćete eventualno par. Bijela roda je ptica koja jednostavno uživa živjeti uz čovjeka, i simbol je općenito u Europi tog suživota čovjeka i prirode, jer njena staništa kojima se hrani, jel, to su livade, oranice, često puta vidite kada poljoprivrednici obrađuju sva polja da iza njih u brazdi idu bijele rode i hrane se. A i simbol je ta gnjezdo na krovovima kuća.
2: Jel? I banderama.
1: Da, sve više banderama, sve manje kućama, da. Nekad su, dok nije bilo strujne mreže, jel, uglavnom bile ili na krovovima kuća ili gospodarskih objekata, jel, tih raznih štala ili nekakvih nastambi koje je čovjek imao. Danas su uglavnom na stupovima električne energije, što izaziva često puta i stradavanje. Mm-hmm. Elektrokuciju, jel, pogotovo mladih i neiskusnih roda, jel, koje se u takvom ambijentu još nisu naučile ponašati.
2: Onda zašto danas možda radije biraju bandere umjesto dimnjaka, krovova?
1: Pa i najčešće su to povišenija mjesta. Uh-huh. Uglavnom uz te električne stupove nema jako blizu drveća koje će ih ometati u doletu i odletu. I to im je pogodno stanište.
2: Dobro, još samo da napomenem, ja moram priznati da nisam, ja mislim da nisam nikad vidjela crnu rodu.
0: Ja nisam znao ni da postoji.
2: Upravo, to bilo me sramota reći, znaš, ali sad si mi ovoga, dobro.
1: Puno, puno su rijeđe od bijelih roda i sasvim drugačijeg ponašanja. Znači, daleko od ljudi, gnjezde u šumama, na osamljenim mjestima, dok gnjezda bijele rode nikad nećete naći u šumama. Uh-huh. One su uvijek u naseljima, blizu ljudi, jednostavno su simbol tog suživota čovjeka i
2: ptice. I da, zašto roda hoda, recimo, spomenuli ste polja i oranje traktore, zašto roda hoda iza traktora? Zato što mišići istrčavaju, pretpostavljam,
1: i
2: van.
1: I ujavice i razni kukci koji se time uznemire, to je sve čime se ona hrani. Jel?
2: Da, ok.
0: A zato vole ljude.
1: Da.
0: Projekt zaštite i očuvanje bijelih roda u Virovitičko-podravskoj županiji traje već godinama. Kako se onda danas u odnosu na početke projekta promijenila slika populacije roda kod nas? Ja bih samo nadodao da ih dosta često zadnjih godina vidim, barem tu kod nas po Virovitici, onako doslovno svaku banderu za posjednu, jel?
2: A lijepo za vidjeti.
0: Da, dok ih, na primjer, prijašnjih godina nisam baš primijetio toliko. Sad, jel se stvarno povećala populacija onda?
1: Pa i je. Mi smo počeli provedbu projekta zaštite i očuvanje bijele rode u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša još 2010. godine. sad točno koliko smo onda imali gnjezda na županije, ne sjećam se, ali smo imali 10 gnjezda na krovovima kuća i gospodarskih objekata. Danas, nakon 17 godina provedbe tog projekta, ove godine, to su najsvježiji podaci kolega sa monitoringa, na području županije imamo čak 80 gnjezda bijelih roda. Od toga su samo 2 na krovovima kuća, a od toga je to je veliki postotak, u 64 gnjezda od tih 80 je ove godine zabilježeno gnježđenje, znači rode su se vratile, izlegle su jaja, imali su mlade, i pošto kolege obavljaju više navrata monitoring roda na području županije, ove godine je zabilježeno 165 malih ptića, što je otprilike 2,5 po gnjezdu. Zna nam se desiti da imamo rekorda sa 4-5 ptića u jednom gnjezdu ili čak samo sa jednim, jel? Ali prosjek je 2,5.
2: Kako to da ste bazirani baš na bijele rode? Zašto ne jeleni, srne, neka treća životinja?
1: Kažem, i zbog ovog projekta, ali pošto je nama nadležno Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, u sklopu kojeg je Uprava za zaštitu prirode i Državni zavod za zaštitu okoliša i prirode, mi kao javna ustanova koja skrbi o zaštićenim područjima na području naše županije, osim Parka prirode Papuk, imamo određene, ja bih rekla, radne zadatke koje moramo provoditi svake godine, a to su monitorinzi određenih vrsta, praćenje stanja.
2: A ipak, znači, kažemo, više vrsta ima. Nabrojat ćemo ih sve.
1: Ima ih stvarno dosta, da. Tako da je roda jedna od vrsta koje mi kontinuirano pratimo prema propisanim protokolima u Republici Hrvatskoj.
2: Dobro, sad kada smo već zašli u temu, onda nam nabrojite, molim vas, sve te vrste.
1: Ovako, da krema. Dobro, nije protokol državni, ali svake godine krećemo već u siječnju sa zimskom prebrojavanjem ptica vodarica. Znači, to su otprilike 2 tjedna, 10 dana kad se u cijeloj Europi bilježe preleti ili gnježdjenje ptica vodarica. Onda nam obično prvo krene kockavica, to je jedna vrlo interesantna biljka koja raste na vlažnim livadama.
2: Aha, to je biljka.
1: To je biljka, okay. Da, a onda poslije nastavlja se, pošto rode pratimo u 2 puta, pratimo lastovice i piljke, pratimo pčelarice, pratimo leptire, jelenke, sve slučajne ili namjerne nalaze vidra ili dabra na području naše županije, tako da se skupi dosta toga tokom godine.
0: Jel vidimo zapravo problem sa nekom vrstom životinja onako da ih ima sve manje u odnosu na prijašnje godine?
1: Pa recimo, nekakav značajan pad ne. Pad bi se trebao dogoditi više godina zaredom da bismo mogli to tvrditi. Često puta vrijeme monitoringa može biti promašeno za tu godinu s obzirom na ove klimatske promjene koje pomiču. Danas imate slučaj banalnog primjera berbe grožđa, nekad se, znači, i pojavnost određenih vrsta koje mi u određeno vrijeme idemo pratiti se pomiče, jel?
2: Da,
1: tako da generalno ne možemo reći da imamo nekakav drastičan pad bilo koje od vrsta, znači, koje pratimo. Jedino primjećujemo, mijenjali smo tokom godina i poligone na kojima smo pratili lastovice i piljke. Zato što su na mnogim mjestima koje nam je ministarstvo odredilo kao poligone za praćenje lastovice i piljaka, bili su vezani za gospodarske objekte, odnosno štale. Znači, lastovice posebno vole gnjezditi na takvim toplim mjestima kao što su štale uz stoku, a nažalost stoke sve manje, štale ostaju prazne i lastavice mijenjaju svoja staništa.
2: Da. Dobro, lastavice vole praviti gnijezda i po kućama.
1: Da,
2: što ljudi baš nisu oduševljeni s tim, pogotovo ako netko napravi novu fasadu i dođe drugi dan lastavica. I što zapravo u toj,
1: znači, to je zato što nema u blizini gospodarskih objekata u kojima bi mogla gnjezditi, onda se jednostavno pomiče bliže ljudima, jel, u naselja, i onda to spada kao šteta, jel, da, koju da, radi, da. Ali u biti ona samo pronalazi adekvatan prostor gdje može se nastaniti.
2: Evo, dajte ljudima savjet, što učiniti? Lastavica je zaštićena vrsta, mislim, taman i da nije, ono, nećete samo tako ići ubiti životinju, ali kako? Što napraviti?
1: Recimo, možete postaviti onu platformu ispod gnijezda koja će vas zaštititi od izmeta i od svega, jel?
2: Aha, kao vaš... dozvoliti joj da napravi gnijezdo, ali...
1: Da, u principu shvatit ćete da je dobro, da možda vas u početku ljuti to što je sada ona tu, ali shvatit ćete da je za vaše dobro da je tu, jel će imati puno manje komaraca oko kuće. Aha. I... možda i raznih drugih kukaca koji vas smetaju, ili ono će se time hraniti.
2: Svako zlo za neko dobro.
1: Neko dobro, baš da. To.
2: Dobro.
0: Dobro, znači samo da potvrdimo, po trenutno vašim podacima ne postoji ono nijedna životinja koja bi bila ugrožena, da ju je prirodno stanište kod nas, a da onako izumi za nešto.
1: Za sad ne, kažem, da bi nešto proglasili baš tako ugroženim, to bi trebalo višegodišnji takav nekakav negativan trend biti, da bi se nešto tako...
2: Idemo malo na priču, to jest na dravsku priču. Neke rode koje više ne mogu letjeti ipak sudjeluju u podizanju mladunaca. Kako to izgleda zapravo u praksi i koliko je takva situacija rijetka?
1: Rijetka
2: je... I koliko im vi pomažete u tome?
1: Pa samo time što im damo materijal da naprave gnijezda. Uh-huh. Ništa drugo, sve je prepušteno prirodnim Aha. procesima. Znači, mi imamo prihvatilište za bijele rode od 2017. I prvih nekoliko godina, istina Bog, oporavilište se u tom, krenuli smo sa 5 roda, pa je onda stiglo još 5 roda transportirano iz oporavilišta Ava kod Zaprešića. I tako su rode stizale u nekoliko navrata. I prvo gnježdjenje i prva jaja u gnjezdima su se poklopila 2020. sa pandemijom korone. Uh-huh. I prva misao nam je bila da, pošto je bilo zabrana posjećivanja, zabrana svega, jednostavno rode su imale mir, pa se to desilo, ali smo shvatili da smo u jesen godinu prije toga imali zadnju grupu koja nam je stigla, i smo zaključili da nam je ipak adekvatni mužjak, ali ti klepetan, stigao sa tom aha, zadnjom turom. Aha. Da, i tako da 20. 21. 22. one su se trudile, snijele su jaja, ali ili su se ta jaja ohladila, ili su se ne dizale sa gnjezda, ili su ih razbile. Tako da tek 3 godine 25. 24. i 23. smo imali uspješno izlijeganje i mlade rodice, 2 do 3 godišnje, mm-hmm. koje su one uspjele ohraniti, i onda ih mi zajedno socijaliziramo sa ostalim rodama koje žive u prirodi i one odlaze na seobu, a roditelji ostaju tu gdje su bili.
2: E, taman sam to htjela pitati. Znači, roditelji ovoga ostaju kod vas jer su iz nekog razloga u nemogućnosti odletjeti i otići, da. A mladunci odu.
1: Da.
2: I znači, nije situacija dok se oni dižu s jaja, kažete jaja su se ohladila, znači vi ne koristite inkubator ili nešto?
1: Ne,
2: da...
1: ne. Uh-huh. Ostavljamo to prirodi, oni su ipak u tom jednom prostoru gdje se hrani, brine o njima, a taj dio hoće se desiti, neće se desiti, ostavili smo jednostavno prirodi i uvjetima. Pa ako bude, ove godine recimo su imale puno jaja, ali nije bilo nijednog mladog ptića.
2: Ajoj.
1: Tako da, mislim, ni ne potenciramo to, ali ni ne branimo im da se ti neki prirodni procesi dogode kad se dogode.
2: Pa dobro, lijepo.
0: Što kad neki građanin pronađe, na primjer, neku ozlijeđenu pticu, što bi konkretno trebao napraviti, a što nikako ne bi smio, na primjer, rodu ili bilo što?
1: Da, ako ptica nema vidljive ozljede, najbolje je, pogotovo recimo mlade sove kad građani nađu, najbolje je uzeti tu mladu sovu i staviti ju na najvišu granu koju možete dohvatiti i ostaviti. Mama će doći po nju. Ali ako je recimo se radi o mladoj rodi koja je pala iz gnijezda pa još ne može letiti, nju mama ne može novoga. Onda je najbolje nazvati naš službeni telefon, našu službu pripravnosti, javit će vam se naši biolozi ili naši čuvari prirode koji će doći preuzeti tu pticu, napravit će se veterinarski pregled, vidjeti da li je nešto slomljeno ili nije, da li ju treba transportirati u Zagreb na operaciju ili ostaje kod nas do oporavka. ili je nažalost, imali smo i tih slučajeva, pogotovo kad je elektrokucija upitana, da smo eutanazirali u veterinarskoj stanici, jer su ozljede takve da...
2: Pa mislim, ako životinjica doživi strujni udar, čudi me da je i preživjela uopće.
1: Zna se desiti, ali onda je to, nagledali smo se mi takvih slučajeva, to traje danima i životinja se u biti pati, pa onda gledamo da sa veterinarima riješimo eutanaziju u takvim slučajima.
2: Zapravo u kojim sve slučajevima ljudi bi trebali nazvati vas? Mislim, nije samo da onako pronađu nekakvu životinjicu pored puta, nego dogodi se to da ljudi napuštaju životinje. Evo, objasnite nam i tu situaciju.
1: To je više u domeni komunalnih.
2: Ne, ali mislim, kada pronađete, spominjali smo, pričali smo, imate vi i kornjače recimo, kako su uopće dospjele u prirodu i na kraju kod vas?
1: Vezano za to, da, radi se o crvenouhim i žutouhim kornjačama koje su invazivna strana vrsta u Republici Hrvatskoj, a najčešće se radi o kućnim ljubimcima, jel, koji su kupljeni kao male kornjačice u zoo shopovima, što je zadnjih 10 godina zabranjena prodaja, nema tih više u zoo shopovima, ali kažem, prije toga je prodano 56 miliona po cijelom svijetu i ljudi, pa ja vjerujem iz neznanja, ne iz nekakve zloće, kada više ne znaju šta biti s tom kornjačicom ili je već dugo godina kod njih, pa je narasla, pa im je velika, nezgodna zadržati u stanu ili nešto, misleći da rade dobro djelo, odnesu je u prirodu i puste. To je nažalost zabranjena radnja sada po važećim zakonskim propisima. Znači, trebali bi nazvati nas ili dovesti kod nas u Dravsku priču. Mi tamo imamo prihvatilište za crvenouhe i žutouhe kornjače, a u to prihvatilište, znači, možete smjestiti i svog kućnog ljubimca, ali nam i dojaviti nalazak ako ste našli ili vidjeli negdje u prirodi crvenouhu kornjaču, a dovoze nam i kolege iz ostalih javnih ustanova iz cijelog ovog kontinentalnog dijela Hrvatske crvenouhe kornjače koje hvataju u prirodi kroz razne projekte suzbijanja invazivnih stranih vrsta, tako da ih je u našem oporavilištu sada već skoro 200, odnosno prihvatilištu.
2: Sada da pojasnimo zašto nije dobro pustiti kornjačicu u prirodu. Nije problem to da ona neće preživjeti, ona će čak i previše preživjeti. Što se događa zapravo?
1: Predobro će se snaći, da. Znači, mi imamo svoju autohtonu vrstu kornjača, to je barska kornjača. Ta barska kornjača je manja od ove invazivne vrste. Nažalost, jedu istu hranu, pa ova veća, agresivnija, jača pojede hranu koju bi inače jela naša autohtona vrsta. Nedostatak hrane svaku vrstu slabi, pa tako i našu barsku kornjaču. A posebno velik problem je što su to hladnokrvne vrste koje se moraju sunčati da bi postigle određenu temperaturu tijela da bi uopće mogle funkcionirati. Tih sunčališta često nema dovoljno i ova invazivna strana vrsta koja je daleko veća i agresivnija jednostavno zgura sa tih sunčališta ove naše autohtone vrste i na taj način dolazi do smanjenja populacije naših autohtonih vrsta. Tako da nastojimo tim projektom koji se na nivou cijele Hrvatske provode u suradnji sa opet sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost suzbijati te invazivne strane vrste što više u prirodi, izuzimati ih iz prirode, tako da mi provodimo jedan drugi projekt suzbijanja invazivnih stranih vrsta. Ovaj puta se radi o biljnim vrstama. Projekt nam se vrlo intrigantno zove se ružičaste zločke. Radi se o suzbijanju dvije biljne vrste, to su prava svilenica i žljezdasti nedirak. Biljke koje da vidite u prirodi bi rekli, jao što je lijepa, koji predivni rozi cvjetovi, a isto rade takve probleme našim autohtonim biljnim vrstama da one kroz nekoliko godina potpuno nestaju. Prava svilenica sve preuzima, monokultura. Znači, čak ima u rizomima u korijenju toksine koje izlučuje da bi sve drugo nestalo oko nje. Da bi ona stvorila sebi prostor. I evo tako već 3 godine provodimo taj projekt. Dobili smo od ministarstva određene lokacije koje smo trebali tretirati, suzbijati tu vrstu. One su i na području općine Čađavica, i na području općine Sopi, i na području općine Gradina. A onda smo mi kakvi jesmo, da sebi malo još otežamo posao, ali smo htjeli nešto i naučiti. Izabrali jednu lokaciju od skoro 3000 kvadratnih metara, na kojoj je nažalost bila prava stilenica, na Dravskom nasipu u općini Sopje. I podijelili smo je na tri parcele i evo već treću godinu primjenjujemo tri različite propisane metodologije suzbijanja te vrste, da bismo, čeka nas duga borba sa invazivnim stranim vrstama, ne samo u Hrvatskoj, u cijeloj Europi, koja bi nam metoda za u budućnosti bila najučinkovitija.
2: A vi istražujete trenutno zapravo što bi bilo?
1: Na području naše županije, da, najučinkovitije, tako da imamo površinu na kojoj

0: da već smo i lani sudjelovali na kongresu u Zagrebu gdje smo predstavljali rezultate nakon 2 godine projekta, tako da ćemo i 2027. opet na kongresu o invazivnim stranim vrstama predstaviti rezultate te naše 3 odnosno 4 godine, ali ćemo i nastaviti provoditi projekte. Tako da invazivne vrste su velik problem u Europi, često često nismo ni svjesni koje probleme nam u životu stvaraju. Ili ambrozija je invazivna strana vrsta koja je sad. Znači došla je iz Amerike, jel?
1: Ali na koji način zapravo te invazivne vrste završe kod nas? To ono kao neki čovjek kupi sebi, ajmo reći, taj cvijet pa ga baci?
0: Često
1: ili...
0: puta su došle kao ukrasne biljke.
2: Kako neka invazivna vrsta može doći legalno u prijeći granicu?
0: Sad ne može više. Unazad 10 i više godina ne može više. I imate i u vrtnim centrima gdje se prodaju. Imate točno uputstvo o čemu se radi i kako morate postupati s njom. Znači ne možete ju posaditi u prirodu negdje i pustiti jednostavno, jer nisu samo ovakve biljke. Imate i drveće koje je živi problem u šumama kojih mi, hvala Bogu, u županiji imamo. To su pajasen, negundovac, razne vrste koje isto tako potiskuju naše autohtone vrste. Znači, uglavnom se radi o stranim vrstama i one su u ovom našem okolišu agresivne. I jednostavno potiskuju naše autohtone vrste, smanjuje se u principu biološka raznolikost. Umjesto 10-15 vrsta biljaka na ovoj livadi, na kraju ćete imati samo pravu spilenicu.
2: Da, ništa više. Spomenuli ste za tu biljku da je predivna, a toksična. Zapravo je u prirodi, inače, i u biljnom i u životinskom svijetu. One životinice, recimo ribice, koje su onako najjarkijih boja, zapravo su otrovne i najopasnije.
0: Često puta je tako, da. I ove biljke su kao nešto lijepo donesene, jel? Ali nažalost, kad su došle u prirodu i kad su se nekontrolirano počele širiti, ima njih dosta, postoje čitavi popisi Europske unije koje su to vrste na europskom kontinentu koje se smatraju invazivnima, s kojima je zabranjena trgovina ili je strogo specificirano na koji način mogu biti puštane u ili se potpuno nastoji istrijebiti, jel? Ali to je sad ogroman, ogroman posao i mi već nekoliko godina sudjelujemo u tim europskim akcijama kojima se bilježi prisutnost, jer se one rapidno šire. A to je akcija koja se baš negdje oko Dana zaštite prirode u 5. mjesecu ovoga održava, a pod nazivom CSI Alien Bio Blitz. Znači, u 3 dana u Europi se bilježi da se jednostavno dobiju podaci koliko su se proširile, jel? I svake godine se prikupljaju, spoređuju podaci, nažalost šire se.
2: Jer su invazivne.
0: Jer su invazivne, da.
2: Dobro.
1: Ajde, pričali smo o životinjama, pričali smo sad i o biljkama, ajde da se dotaknemo malo naših prirodnih ljepota. Drava je zapravo i jedan od najvećih prirodnih bisera naše županije. Koliko ona danas zapravo očuvana i što vas kao stručnjakinju najviše brine kad gledate, na primjer, budućnost same Drave?
0: Pa ja bi čak mogla reći da je Drava u našoj županiji vrlo očuvana. Mi imamo brojne projekte u kojima surađujemo i sa Hrvatskim vodama i evo baš sljedeći mjesec otvaramo radove na rijeci Dravi na jednom rukavcu u općini Lukač, gdje otvaramo iz jednog velikog life projekta jedan rukavac koji je nanošenju sedimenata kroz vrijeme jednostavno se zatrpao pijeskom i sedimentima. Otvorit ćemo ga da bi povećali tu dinamiku tih naših rijeka, znači da nemamo samo glavno korito, nego da imamo što više tih rukavaca, raznih bara uz rijeku, riječnih otoka. I kod nas, na području naše županije, nema ni jedne hidroelektrane. Koje bitno mijenjaju uopće uvjete u ekosustavu, ali to onda stvara nama nizvodnu

0: problem, pogotovo hrpa hidroelektrana u Austriji, koja zadržava sediment. Znači, kada Drava krene od svog izvora, ona kontinuirano nosi kamen koji usitnjava. Jer na austrijskim hidroelektranama kamen se ne propušta nizvodno, nego se iskopava, vozi se uzvodno, vraća u rijeku ili se dio prodaje, jel? I zbog toga smo mi koji smo nizvodno u problemu, jer ne dolaze nam adekvatne količine sedimenta koje bi trebale za i tu riječnu dinamiku i za obnavljanje cijelog riječnog korita. Da ne govorimo zadnjih godina o problemu nedostatka vode zbog klimatskih promjena, svi smo svjedoci ekstrem, znači ove godine su postignuti povijesni povijesno niski vodostaj i Drava i Dunava, znači nikad nisu toliko nisko bili vodostaji kao što su ovoga ljeta, i onda to izaziva bojazan šta će biti, jel? Ali svi se nadamo dolasku jeseni i nekakvih kiša i normalizacije uvjeta, ali svakako će, s obzirom na klimatske promjene, toga su svjesni i kolege u Hrvatskim vodama, morat ćemo mijenjati i način upravljanja tim rijekama i prirodom koja je vezana uz te vodotoke i zaštićena. I mislim da ćemo u budućnosti, u periodima kad budemo imali puno vode u rijeci Dravi, kad budu visoki vodostaj, kad budu prijetile poplave, izgradnjom akumulacija u koje ćemo u tim trenucima moći upuštati te ogromne količine vode pa ih onda zadržati, jel? Pa ih koristiti kad vode ne bude dovoljno, da je to nekakav pravac u upravljanju i rijekom Dravom kao zaštićenom rijekom, ali i rijekom Dravom kao vodonosnom rijekom za našu županiju i cijelo ovo područje.
1: Kako zapravo taj niski vodostaj utječe na živi svijet u vodi u same rijeci Dravi?
0: Čujte, činjenica je da se smanjuje životni prostor, jer svi oni se povlače prema onom tijelu u kojem još vode ima, jel?
2: Zapravo, oprostite što prekidam, imamo baš slučaj iz Zagreba gdje je došlo do pomora riba u Savi, baš zbog previsoke temperature vode.
0: Da, visoka je temperatura vode, prevelika je koncentracija biljnih tvari, prevelika je količina stanovnika koji su prije koristili puno širi prostor, a sad su suženi na jedan mali, i to izaziva razno razne posljedice.
1: I što u slučaju, recimo, da sad sve te ribice nestanu, taj i biljni i životinski svijet, kako to nadomjestiti, što napraviti?
0: Neće one nikad, mislim, nestaće ako ćemo imati totalno isušena korita rijeka sljedećih, ne znam koliko, u kojem periodu, jel, ali priroda će se oporaviti, na svu sreću, i što kažemo, hvala Bogu, jel? Kada hidrološke prilike se poprave, odnosno kada padnu jesenske kiše, nadamo se da će pasti, mada kažu da bi nam utjecaj El Niño ove godine mogao se produžiti još dugo, dugo u jesen, da će se uspostaviti nekakvi normalni odnosi i priroda će onda nadoći, što bi rekli, jel?
1: Dobro, okej. Okay.
2: Imamo regionalni park Mura-Drava, područje Natura 2000, različita zaštićena staništa i brojne rijetke vrste. Jesmo li mi u našoj Virovitičko-podravskoj županiji uopće svjesni kakvo bogatstvo imamo i koja su to bogatstva uopće?
0: Pa u principu sve više, moram priznati, jesmo. Ali moram reći da smo i mi zato zaslužni. U proteklih 17 godina, kroz ta dva posjetiteljska centra kojima upravljamo, Križnica i Dravska priča, naše posjetitelje obilaskom sadržaja i vođenjem kroz te sadržaje koje smo im prezentirali, mi ih jednostavno nastojimo educirati o toj izuzetnoj biološkoj raznolikosti koju imamo, ali jednostavno iskrenuti im pozornost kako bi se trebali ponašati da ta naša priroda uspije i opstati uz čovjeka koji je tu. Isto tako organiziramo brojne manifestacije za građane. Evo, baš ćemo sad u 9. mjesecu, 29. ćemo opet slaviti Dan rijeke Drave, koji je 23. rujna. Opet, ako hidrološke prilike dozvole opet treći puta kanuingom, jel, na rijeci Dravi. Ako ne, imam i opcije za drugi način
1: obilježavanja. Jeste vi to probali?
0: Sve kanuinge sam ja naše vozila, a bilo ih je.
1: No, pozivamo sve slušatelje da se pridruže i probaju,
0: uskoro,
1: i oni.
0: Uskoro ćemo otvoriti prijave, nažalost. Aha. Broj sudionika nam je ograničen na 40, jer imamo 10 kanua četverosjeda, pa je to maksimalni broj. Aha. Ali vrlo brzo, već idući tjedan, otvorit ćemo prijave. Neki nam već tradicionalno dolaze, bili su i na prvom i na drugom kanuingu, vjerujem da će doći na treći, tako da vrlo brzo kreću prijave za obilježavanje Dana rijeke Drave.
1: Zapravo nismo se dotakli projekata. Kojim ste projektom do sada najponosniji, zapravo što planirate evo u budućnosti, bližoj i daljnjoj?
0: Projekata je u javnoj ustanovi u zadnjih 17 godina bilo jako puno. Uh-huh. Cijela dravska priča je nastala iz brojnih evropskih projekata, jedno 12 njih, mislim, ako ne i više. Isto tako, Križnica je opet u suradnji sa općinom Pitomača, koja je odradila kroz taj jedan veliki projekt, taj građevinski dio uređenja, poslije smo mi na samo uređenje, interpretaciju prirode, jel, uložili, evo već, kažem, 3,5 godine upravljamo s tim centrom i on je posjećen i opet je mjesto na koje možete skrenuti pozornost našim posjetiteljima zašto je važno čuvati tu prirodu koju imamo, za koju mnogi danas mogu žaliti, a mi trebamo biti posebno ponosni što smo je uspjeli očuvati.
1: Tako je. I Hrvatska je prebogata pitkom vodom, što ostatak svijeta baš i ne može reći.
0: Ne može se pohvaliti.
1: Tako je. Mi se zapravo bližimo kraju emisije. Evo, ja ću vas samo zamoliti eventualno neku poruku ili poziv slušateljima.
2: Ili nešto da nismo spomenuli, a voljeli bi spomenuti neku temu još eventualno. Imamo još kojih 5 minuta.
0: A tema je, ja moram priznat, puno. Mm-hmm.
1: Da.
0: Puno je tih segmenata našeg posla kojim se mi bavimo. Ja kažem, mi jesmo javna ustanova za zaštitu prirode i naša nekakva osnovna djelatnost je zaštita prirode, jednostavno praćenje stanja u prirodi, provedba tih projekata restauracije, revitalizacije tog područja. Normalno da smo dosta posvećeni i edukaciji posjetitelja, provedbi škola u prirodi, kampova za mlade rangere, terenskih nastava za studente, ali i posebno u suradnji sa turističkom zajednicom županije. Suradnja na razvoju različitih, pa ja bih rekla, prirodi prihvatljivih ili nature friendly oblika turizma na području naše županije. Tako da mi kao ustanova sa ta dva centra razvijamo biciklizam u zaštićenim područjima. Znači, u Dravskoj priči imate 76 bicikala od onih za djecu vrtičke dobi do XXL. Imate kanue koje možete znajmiti. Imamo poučnu stazu, jel, koja je 5,7 km dugačka. Možete krenuti u šetnje prirode, možete otići na fotosafari, isto tako i na Križnici. Tako da, osim one osnovne djelatnosti, to su i naše edukativne, ali i razvoj turizma. I evo, i ove godine po 5. puta će biti i manifestacija Slavonije i Podravina Why Not, opet u našem plemičkom perivoju. Tako da kontinuirano tokom godine sa kolegama iz turističke zajednice i ostalim dionicima, jel, koji djeluju na području naše županije, organiziramo različite manifestacije kroz koje se razvija turizam, ali i promovira zaštita prirode u našoj županiji.
1: Moram priznati, zaista je širok spektar vašeg djelovanja. Ovoga, evo, sad ovako, odmah u eteru imamo, dogovorit ćemo novu emisiju za neki drugi put da ona objedinimo i ove druge teme zapravo da spomenemo.
2: Ono što bi mene zapravo još zanimalo, kada biste mogli, ajmo reći da imate neograničena sredstva, jel, znači ono hipotetski, kada biste mogli riješiti samo jedan onako veliki problem vezan u zaštitu prirode u našoj županiji, koji bi to problem bio? Što vam onako zadaje najveće muke?
0: Pa mi se sad pripremamo, nije da je muka, ali pripremamo se za prijavu restauracije područja taložnice Virovitičke šećerane. Uh-huh. U suradnji sa gradom Virovitica, koji nam je tu strašno puno pomogao i s kojim jako dobro surađujemo. Taložnice Virovitičke šećerane su vam jedno od 3-4 mjesta u Republici Hrvatskoj na kojima gnjezdi jedna posebna vrsta ptica. Zove se vlastelica. I radili smo na pripremi projekta iz programa učinkovito upravljanje područjima Natura 2000 u Republici Hrvatskoj kroz poziv Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, gdje ćemo prijaviti restauraciju. Jel, problem je što šećerana od 2019. godine ne radi. Znači, povoljne uvjeti staništa su se održavali tim proizvodnim procesom u šećerani i ispuštanjem voda u te taložnice na kojima je gnjezdila ta posebna vrsta ptica. A ona vam gnjezdi i na Jadranu, na Solanama. Tako da uz grad Viroviticu i Virko na ovom projektu uključeni su i kolege iz Nature Jadera iz Zadarske županije i projekt će nam se zvati Šećer i sol.
1: Jao, ovo je predobro. Znači, šećerana mora ponovno početi raditi da bi se održalo prirodno...
0: Ne mora nužno početi raditi, ali ćemo mi napraviti uvjete kakvi su bili dok je radila i koji su bili povoljni za šećeranu u suradnji sa gradom Virovitica i Virkomom i pročistačem voda.
1: Ali ovo je predobro. Toliko se stvari događa iza kulisa, ljudi za koje ljudi uopće ne znaju i zapravo zahvaljujući nama, vama, puno u ovoj našoj prirodi funkcionira kako treba.
0: Ma ja. Nadam se da smo učinkoviti u onome zbog čega smo tu.
1: Da. Eto, mislim, hvala vam za svu tu brigu o prirodi i o tim životinjicama, što drugo da kažem, evo.
0: Hvala vama.
2: Eto, ništa. I možda za kraj ovako još jedno pitanje, malo osobnije. Nakon toliko godina rada sa životinjama i prirodom, postoji li neka životinja, neka lokacija ili neki događaj koji vam je onako posebno ostao u sjećanju, zbog kojeg ste pomislili, pa zbog ovog ja radim ovaj posao?
0: Ja sam već 17. godinu ravnatelj. Do sad ne idem jako daleko u prošlost. Prošle godine smo imali situaciju kada su nas zvali iz ministarstva i rekli nam da u Zoološkom vrtu u Zagrebu jedan orao, štekavac, čija se situacija mora razriješiti ili eutanazijom ili će ga neko udomit, jer se radi o ptici koja je 2 godine provela na oporavku u Zoološkom vrtu, nađena je negdje na Baniji sa jako velikim ozljedama krila koje su bile već poprilično inficirane i nakon pokušaja i operacije i svega tom orlu je moralo biti amputirano cijelo krilo.
1: Jadan.
0: On nije ptica za Zoološki vrt. Jel? I tada smo na poziv ministarstva mi odlučili da ćemo otići po tu pticu i da ćemo ju udomiti. I kada smo ga doveli, pošto naše volijere imaju velike ljuljačke na kojima se orlovi mogu ljuljati inače, taj naš orao kojeg su u Zološkom vrtu nazvali Mile, je gledao čeznutljivo u tu ljuljačku do koje se nije mogao, jer ne može poletiti, nije mogao popet. I onda su naši tehnički djelatnici i ja smo našli jednu ogromnu granu koju smo instalirali u volijeru koja je Mile tu poslužila kao most da se može popet do te ljuljačke. Kolege čuvari prirode su postavili kamere. Znači, naš Mile 3 dana nije silazio sa ljuljačke. Znači, taj, pa ja bih rekla, zadovoljan izgled lica te ptice je ono što vam svu muku i trud
1: da.
0: Naplati.
1: Ovo je predobro, svaka vam čast, evo zaista. Evo, pozdrav Miletu.
0: Posjetite nas.
1: Može, dogovoreno, nema problema. Hvala na pozivu.
2: Ništa, eto, to bi bilo onda to od emisije, eventualno ako nešto nismo spomenuli.
0: Pa, ako ćete nazvati ponovo, imamo puno toga za reći.
1: Može, dogovoreno je. Želimo vam puno sreće u daljim projektima i da se i dalje lijepo zabavljate i brinete za svoje sve životinje, ima i znam puno. To je to, hvala vam na dolasku.
0: Hvala vam na pozivu.
1: I drugi put.
2: Eto, ljudi, toliko od emisije Virotok, bilo bi to. Ajde bok.
3: Virotok, emisija o svim relevantnim temama.
4: Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Room FM i Media Servis. 13 sati. Medija servisa. Ja
5: sam Jura Kopreg, dobar vam dan. U Fondu za zaštitu okoliša danas se otvaraju ponude za privremeno prikrivanje otpada na području bivšeg PPK Velebit u Gospiću, vrijedna oko 400 tisuća eura bez PDV-a. Njime bi se otpad prekrio vodonepropusnom folijom, a kako bi se spriječilo prodiranje oborinskih voda te potencijalno širenje štetnih tvari u tlo i podzemne vode. Istovremeno, fond provodi postupke za uklanjanje oko 4,5 tisuće tona rasutog otpada sa opasnim svojstvima te oko 650 tona otpada koje je pohranjeno u takozvanim Big Bag vrećama. Za oba postupka pristigle su po dvije ponude, a najveći problem zakopani otpad, kojeg je prema procjenama gotovo 33 tisuće tona, postupak javne nabave za njegovo konačno uklanjanje i zbrinjavanje još nije raspisan. Fond trenutno analizira mogućnosti sanacije, a vlada je najavila da bi konačno rješenje trebalo biti predstavljeno do kraja rujna. U Ministarstvu poljoprivrede pohvalili su se ukidanjem zone ograničenja ukupno 45 naselja u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji vezano za borbu protiv afričke svinjske kuge. Ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Tatjana Karačić.
6: Pa evo, ostalo je još 32 općine na području Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije u kojima još traju zone. Naime, kako je zadnje izbijanje, čuli ste, bilo 4. kolovoza, ono minimalno razdoblje koje mora proteći bez novih izbijanja 30 dana ističe 4. rujna, tako da moguće da će to biti i koji dan iza dok prikupimo sve relevantne informacije i podatke.
5: Nogometaši Hajduka plasirali su se u konferencijsku ligu nakon što su u uzvratnoj utakmici protiv poljskog Krakova nakon produžetaka slavili 3-2, odnosno ukupno 5-4. Trener Hajduka Gonzalo Garcia nakon susreta izrazio je zadovoljstvo postignućem svoje momčadi.
7: Lijepo je bilo vidjeti kako je momčad ostala u igri protiv jako dobrog tima. Nikada nismo odustali, zabijali smo golove i jako sam ponosan. Nadam se da domaćini znaju što ovom klubu znači ulazak u konferencijsku ligu nakon toliko godina. After so many
5: years. Hajduk će protivnike u konferencijskoj ligi saznati danas na ždrijebu koji počinje u 13 sati, a u isto vrijeme počinje i ždrijep Europske lige nakon kojeg će Dinamo znati svoje protivnike u Europi. Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Osijek, Zagreb i Rijeka su na 31, Split broj 33 stupnja Celzijeva. Pretežno sunčano, prolazno s umjerenom na oblakom, na večer jačino oblačenje sa zapada na sjevernom Jadranu moguće uz pljuskove s grmljavinom koji u noći na subotu mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren, jugoistočni i jugozapadni u Višem gorju, ponegdje jak u Dalmaciji i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura većinom između 33 i 38 stupnjeva Celzijevih.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa.
8: Super ponuda za djecu u trgovinama Mana. 30% popusta na dječje pidžame, čarape i donje rublje te odabranu sportsku odjeću pri kupnji dva ili više komada. Veliki asortiman pamučnih pidžama te dječjeg donjeg rublja i čarapa u raznim modelima i dezenima. Mana.
9: Imamo jedno pitanje za vas. Bez čega se ovih ljetnih dana ne izlazi van? Mi znamo odgovor. Bez dobrih sunčanih naočala. U optici FET čeka vas širok izbor modernih sunčanih naočala s vrhunskom UV zaštitom. Zaštitite oči i izgledajte odlično, a uz to iskoristite i popuste od 20 do 40%. A ako vam trebaju dioptrijske naočale, ne brinite, kod nas možete besplatno provjeriti vid za naočale. Optika FET, vidimo se, Trg fra Bonifacije Gerbera 10, telefon 033 726 911.
3: Room FM. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
10: Svim svatovima lijep provod žele mama Kata i tata Željko.

Mojoj najdražoj ženi, hvala ti što si moj život učinila ljepšim. Danas počinje naša najljepša priča. Neka nas ljubav vodi kroz svaki novi dan. Tvoj Tomislav.

Ivana, neka vam ljubav bude jača od svake prepreke, a vaš dom mjesto u kojem će uvijek vladati ljubav, smijeh i obitelj. Tvoji svekar i svekar.

0: poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani, svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
1: Zlatarna radi 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.

0: sportova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi, Rusinova 1, Virovitica.

Kažu da se sreća množi kada se dijeli. Neka vaša od danas raste i iz dana u dan. I neka ne postoji granica, nego samo beskonačnost sreće, ljubavi i razumijevanja. Vaš Zoran.

Ivana i Tomislave, neka vaša ljubav svakim danom bude sve jača. Najljepše želje za vjenčanje žele vam Ujna Martina, Ujak Dražen, Šimun i Tena.

0: informacije posjeti naše društvene mreže. Dva Soma, 4. rujna.
1: Tvoj The Room Club.
2: Room FM i Media Servis.
3: 14. sati.
4: Vijesti. Media Servisa.
3: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Vrhunac je toplinskog vala u Hrvatskoj za cijelu zemlju, upaljenje narančasti meteo alarm zbog visokih temperatura koje će ići i do 37 Celzijevih stupnjeva. Državni hidrometeorološki zavod upozorava i na mogućnost grmljavinskih nevremena u Riječkoj regiji, prognostičar DHMZ-a Tomislav Kozarić.
5: Riječ je o priticanju vrlo toplog zraka s jugozapada koji će se dogoditi u tijekom petka i subote u polju povišenog tlaka zraka. Temperatura će premašiti kritične vrijednosti i dolazi do pojave vrlo velike opasnosti, odnosno crvenog upozorenja.
3: Subota donosi crveni meteo alarm na splitskom i dubrovačkom području, te žuti u zagrebačkoj, osječkoj, karlovačkoj i gospićkoj regiji zbog vrućine, a u riječkoj zbog lokalno mogućih izraženijih pljuskova s grmljavinom i prolazno na udare olujnim vjetrom. Kijev je noćas opet bio glavna meta ruskih bespilotnih letjelica, većina od gotovo 400 dronova ciljala je upravo ukrajinsku prijestolnicu. Ruske snage su tijekom noći 3 puta pogodile skladišne objekte u blizini Kijeva. Jedna osoba je poginula, 2 su ozlijeđene. Ruski napadi oštetili su 14 skladišta, 16 privatnih kuća, 3 stambene zgrade i 16 vozila diljem regije. Pogođen je trgovački centar u Zaporižji, pri čemu je zgrada oštećena, a najmanje 4 osobe su ozlijeđene. Smrtni slučaj zabilježen je u Buči. Održan je ždrijeb grupne faze Europske lige, te je sada poznato protiv kojih 8 momčadi će Dinamo igrati u skupinama. Ždrijeb je odlučio da aktualni prvaci Hrvatske doma igraju protiv Bayer Leverkusena, Anderlechta, Šturma iz Graca te Neca, dok će u goste kod AZ Alkmara, Rena, Sunderlanda i Hapoel Berševe. Nije još poznato kada igraju protiv kojeg od protivnika, a to će najkasnije biti objavljeno u nedjelju. Toliko u vijestima.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
6: Neka vam kuća bude puna djece, smijeha, veselja i dobrih ljudi. Neka vam stol bude pun, a čaša ljubavi da nikada ne bude manja. Vaši Vedrana i Vijeko.

Boži blagoslov, puno strpljenja i beskrajne ljubavi našim mladencima žele ujna Martina, ujak Dražen, sestrična Tena i bratić Šimun.

0: Iskrene čestitke bratiću Tomislavu i njegovoj budućoj supruzi Ivani na ulasku u bračnu luku. Želimo vam svu sreću svijeta od Ante i Katarine s obitelji.
1: DJ, puštaj nešto moćno!

Tomislave i Ivana, danas započinje vaše najljepše zajedničko putovanje. Čuvajte jedno drugo i volite se zauvijek. Sretno od srca vam žele Filip i Nika.

Ova pjesma ide izravno za Ivanu i Tomislava. Sretan početak zajedničkog života žele vam Ujak Dražen, Ujna Martina, Tena i Šimun.

Room FM. Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama. Kruška mlada, kilogram 1 euro i 30.

0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Dragi mladencima Ivani i Tomislavu, najljepše želje i sretno sklapanje braka od obitelji Hasanec.

Predivno je svjedočiti kako pred Bogom potvrđujete svoju ljubav. Ivana i Tomislave sretno sklapanje braka, od srca žele Dijana, Hrvoje, Mija i Noa.

Sine, dok te gledamo kako ulaziš u novo poglavlje svog života, srce nam je puno ponosa i sreće. Čini nam se kao da je jučer bilo kada smo te prvi put uzeli u naručje, a danas gledamo kako svoju ruku pružaš osobi s kojom želiš provesti cijeli život. Sretno vam od srca, žele tata Željko i mama Kata.

0: radnji dobrog roštilja. Otvoren je novi Batak u Virovitici. Posjetite nas i uživajte u sočnim ćevapima, punjenoj vješalici, burgerima i drugim omiljenim Batak specijalitetima. Batak, dobro pečena priča.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Svim svatovima želimo lijep provod i ugodnu zabavu. Roditelji Pejić.

Divno je biti nekome nešto, a još je ljepše dijeliti život u dvoje. Dragi Ivana i Tomislave, puno sreće i ljubavi u zajedničkom životu. Želim vam kuma Lorena.

Predivno je svjedočiti kako pred Bogom potvrđujete svoju ljubav. Ivana i Tomislave, sretno sklapanje braka, od srca žele, Dijana, Hrvoje, Mija i Noa.

0: Virovitički dnevnik.
1: Učenike osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2026. i 2027. ponovno očekuju zimski praznici u dva dijela. Nastava počinje 7. rujna, a završava 15. lipnja, dok je za završne razrede srednjih škola posljednji nastavni dan 21. svibnja. Prvi dio zimskih praznika traje od 24. prosinca do 5. siječnja, a učenici se na nastavu vraćaju 7. siječnja. Drugi dio zimskih praznika je od 22. do 26. veljače, dok proljetni praznici traju od 25. ožujka do 2. travnja. Ljetni praznici počinju 16. lipnja, uz iznimke za učenike koji imaju ispite, državnu maturu, završne radove ili praktičnu nastavu. Nastavna godina mora trajati najmanje 175 nastavnih dana, odnosno 160 dana za završne razrede srednjih škola. Vlada Republike Hrvatske dala je suglasnost za sklapanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt unapređenja upravljanja Parkom prirode Papuk, vrijedan više od 1,5 milijuna eura. Ukupna vrijednost projekta iznosi oko 1,796 milijuna eura, od čega je 1,525 milijuna eura osigurano bespovratnim sredstvima. Projekt je usmjeren na očuvanje šumskih i drugih prirodnih staništa, povećanje njihove otpornosti na klimatske promjene te zaštitu bioraznolikosti. Planirano je, između ostalog, proširenje rezervata Sekolinačke planine, unapređenje upravljanja Park šumom Jankovac te obnova vlažnih i suhih travnjaka. Projekt će obuhvaćati više od 627 hektara područja ekološke mreže Natura 2000, a provodit će ga javna ustanova Park prirode Papuk. Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica u rujnu organizira tri akcije dobrovoljnog darivanja krvi. Prva akcija održat će se u subotu 5. rujna od 9 do 12 sati i 30 minuta u prostorima Crvenog križa u Virovitici. Sljedeće akcije su u srijedu 23. rujna u Virovitici te u ponedjeljak 28. rujna u centru Spektar u Pitomači. Obje akcije također će trajati od 9 do 12.30. Iz Crvenog križa pozivaju sve zdrave osobe koje mogu darovati krv da se odazovu akcijama. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva objavilo je javni poziv vrijedan 1 milijun eura za unapređenje uvjeta stanovanja mladih obitelji u ruralnim područjima u 2026. godini. Na poziv se mogu prijaviti općine i gradovi s manje od 6000 stanovnika koji su u svojim proračunima osigurali sredstva za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji i donijeli vlastiti program potpore. Krajnji korisnici su mlade obitelji koji ispunjavaju uvjete lokalnih programa. Cilj je potaknuti njihov ostanak i život u ruralnim sredinama te pridonijeti demografskoj revitalizaciji. Jedinice lokalne samouprave zahtjeve mogu podnijeti do 15. listopada ove godine, a detalji javnog poziva dostupni su na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede. Ovog vikenda održava se jubilarni 10. Panonsko-Bilogorski maraton u brdskom biciklizmu u sklopu obilježavanja dana Virovitičko-Podravske županije. Start i cilj su na Vegeški, kod nogometnog kluba Virovitica, a svi sudionici kreću u 10 sati i 30 minuta. Biciklisti mogu birati između velike staze od 45 km i male od 25 km, a organizatori su pripremili rute kroz atraktivne predjele Bilogore. Obavezna je zaštitna kaciga. Maraton 10. godinu organizira Klub za ekspedicionizam i sport Keks uz podršku brojnih lokalnih institucija i turističkih i sportskih zajednica. Vrhunac je toplinskog vala u Hrvatskoj. Za cijelu zemlju upaljen je narančasti meteo alarm zbog visokih temperatura koje će ići i do 37 celzijevih stupnjeva. Državni hidrometeorološki zavod upozorava i na mogućnost grmljavinskih nevremena u riječkoj regiji. Prognostičar DHMZ-a Tomislav Kozarić.
2: Riječ je o priticanju vrlo toplog zraka s jugozapada koji će se dogoditi u tijekom petka i subote. U polju povišenog tlaka zraka temperatura će premašiti kritične vrijednosti i dolazi do pojave vrlo velike opasnosti, odnosno crvenog upozorenja.
1: Subota donosi crveni meteo alarm u splitskom i dubrovačkom području, te žuti u zagrebačkoj, osječkoj, karlovačkoj i gospićkoj regiji zbog vrućine, a u riječkoj zbog lokalno mogućih izraženih pljuskova s grmljavinom i prolazno na udare olujnim vjetrom. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
0: Virovitički dnevnik. Virovitički dnevnik.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Servisni centar Rumafema. Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Pojačanje promet na važnim cestama u smjeru unutrašnjosti te gradskim prometnicama i obilaznicama. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na autocesti A1 između Zadra i Svetog Roka te Karlovca i Zagreba u smjeru unutrašnjosti. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj kod naplate Zapršić i Trakošćan u smjeru Slovenije. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Zagreb-Istok u oba smjera. Na riječkoj obilaznici na čvoru Učka u smjeru Istre i Opatije. Na istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera. Na jadranskoj magistrali u Solinu, Splitu, Stobreću, Omišu i Makarskoj te na Krčkome mostu povremeno u smjeru Kopna. Pojačanje promet putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: Slatina slavi svoj 729. rođendan uz vikend vrhunske zabave 29. i 30. kolovoza. Subota, Slavonski vez i Ivan Štivić. Nedjeljni program otvara The Fusion, a potom slijedi velika završnica i koncert Mirza Selimovića. Dođite, proslavite Dan grada Slatine.
6: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
3: Seki Ivani i Tomislavu sve najljepše povodom dana vjenčanja. Od srca želi Ivana.

Tomislave i Ivana, želimo vam brak u kojem se smijeh i zagrlja i broje više od sitnih nesuglasica. Kum Ivan i Nikolina.

0: Super ponuda za djecu u trgovinama Mana. 30% popusta na dječje pidžame, čarape i donje rublje te odabranu sportsku odjeću pri kupnji dva ili više komada. Veliki asortiman pamučnih pidžama te dječjeg donjeg rublja i čarapa u raznim modelima i dezenima. Mana.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Striki Tomislavu, Istrini i Ivani sve najbolje i najljepše u budućem zajedničkom životu. Želi nečak i

Dragi Ivana i Tomo, od srca vam želim puno ljubavi, sreće i zajedničkih lijepih trenutaka, a posebno mi je drago što tebe, draga Šogi, od danas mogu nazvati svojom obitelji. Voli vas vaš Mario.

0: Room FM.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: U stvari recept je vrlo jednostavan i možemo ga napraviti i sami kod kuće. Radi se o tijesta i nadjeva od blitve.
3: Jedan luk se nareže na sitno, pomiješa se zajedno sa sitno kosanim listovima blitve. Doda se pola žličice soli, malo papra i jedno dvije žlice maslinovog ulja.
2: Nadjev stavimo između dva lista tijesta. 15 minuta na 180 stupnjeva, okrenemo, malo izbušimo svilicom i još malo zapečemo. Premazan s domaćim maslinovim uljem i kosanim češnjakom, ovaj specijalitet s područja Dalmatinskih poljica danas je zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla, a najbolje ga je probati tradicionalno, ispečenog na užarenom kominu u žeravi s lugom. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Kad najbitniji dani u životu dođu, uspomene uvijek ostaju. Uz Royal Cam Magic Mirror Photo Booth dobivaš zabavu i uspomene na vjenčanjima, rođendanima, ma svim zabavama. Rezerviraj booth na 097-7466-187. Ponavljamo i čekamo tvoj poziv. 097-7466-187.
5: Ušparaj u Šparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan, ušparaj u Šparu.
0: Room FM i Media Servis. Vijesti Media Servisa.
6: Ja sam Juro Koprek, dobar vam dan. Hrvatski veterinarski institut potvrdio je prisutnost virusa groznice zapadnog Nila u uginulim vranama na području grada Zagreba, priopćilo je Ministarstvo poljoprivrede. Prvi slučaj potvrđen je još jučer kada je virus utvrđen u vrane pronađene uginule na području Zapruđa. Danas laboratorijskim nalazima virus ponovno potvrđen u još 4 vrane pronađene na lokacijima Kvaternikov trg, park Bartola Kašića, Savica i Dubec. Virus groznice zapadnog Nila prenosi se isključivo ubodom zaraženih komaraca. Komarci virus najčešće prenose između ptica, a sporadično ga mogu prenijeti i na ljude i konje. Oni su pak slučajni i krajnji domaćini, te ne mogu biti izvor zaraze za druge. Virus se ne prenosi s čovjeka ili konja na drugu osobu ili životinju. Građani koji primijete dvije ili više uginulih divljih ptica na istoj lokaciji trebaju o tome obavijestiti najbližu ovlaštenu veterinarsku organizaciju kako bi se prema potrebi isključile zarazne bolesti životinja. Ukupno 1000 ročnica i ročnika trećeg naraštaja temeljnog vojnog osposobljavanja svečano je prisegnulo u vojarnama u Požegi, Kninu i Slunju. Prvi put ročnici će se obučavati u Vinkovcima. U kninskoj vojarni general bojnik Andrija Matija Špauk domovini je prisegnulo njih 287. Tijekom 2 mjeseca stjecat će temeljne vojničke vještine od upotrebe osobnog oružja i suvremene opreme, uključujući i dronove, do pružanja prve pomoći te učenja osnova samoobrane i preživljavanja. Nakon 16 godina izbivanja iz grupne faze europskih natjecanja, nogometaši Hajduka izborili su europsku jesen. Splićani će igrati konferencijsku ligu, a održan je i ždrijep, te sada znaju i protivnike u grupnoj fazi natjecanja. Ždrijep je odlučio da Hajduk doma igra protiv Ajaxa, Santrudena te Nordslanda, dok će u goste Mitjelandu, Lincoln Red Impsima i Tunu. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Rijeka je na 32, Zagreb broj 34, dok su Osijek i Split na 35 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano, prolazno s umjerenom na oblakom, navečer jače na oblačenje sa zapada, na sjevernom Jadranu moguće uz pljuskove s grmljavinom koji u noći na subotu mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren, jugoistočni, jugozapadni, u višem gorju, ponegdje jak u Dalmaciji i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura većinom između 33 i 38 stupnjeva Celzijevih.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa.
4: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.

0: iznesi najbolje na stol.
1: Grad Virovitica obavještava sve poljoprivrednike, fizičke i pravne osobe da prijave štetu nastalu uslijed prirodne nepogode, suše, na području grada Virovitice, na poljoprivrednim kulturama. Prijave se mogu podnijeti pismeno putem pošte ili elektroničkim putem na elektroničku poštu e-pisarnica@virovitica.hr s naznakom za prijavu štete od prirodne nepogode ili osobno u pisarnici grada Virovitice, zaključno sa 28. kolovoza 2026. godine, na propisan obrascu PEN. Uz prijavu je potrebno dostaviti presliku osobne iskaznice, podatak o OIB-u, kopiju lista A zahtjeva za potporu i lista B prijave površina za 2026. godinu, kopiju računa prijavitelja ako posjeduje zaštićeni račun.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
3: Bratu Tomislavu sve najbolje u budućem braku želi brat Toni.

Tomo, uvijek ćemo biti tu za tebe, iako ćeš danas krenuti svojim putem, ali za nas ćeš uvijek biti naše dijete, naše bogatstvo i najljepši dar koji nam je život dao. Volete, mama i

Ivana, danas te možda zovemo snahom, ali želimo da znaš da se nadamo da ćeš vremenom osjetiti da si postala dio naše obitelji na najljepši mogući način. Tvoja Svekrva.

sve što vam treba već imate u sebi i jedno u drugome. Neka vam brak bude najčvršća utvrda i najveselija avantura. Živjeli, dragi moji mladenci, vaš Zoran.

Draga moja, iako ne mogu biti uz tebe, srcem sam tu i neizmjerno sam sretna zbog tebe. Želim ti da ti ovaj novi početak donese svu ljubav i sreću koju zaslužuješ. Volim te i jedva čekam da zajedno proslavimo. Od Seke Dorotee.

0: Ваш базен, наша брига.
1: Cijenjeni kupci, zahvaljujemo na vašem povjerenju. Za vas i dalje ostajemo utočište zadovoljstva i povjerenja.

Dragi Ivana i Tomislave, čestitamo vam od srca na ovom predivnom koraku. Želimo vam puno ljubavi, zdravlja, zajedničkih uspjeha i nezaboravnih trenutaka. Vole vas vaš šogor Vjeko i sestra Vedrana.

Dragi bratiću, tebi i tvojoj mladenki želim more ljubavi i cijeli život pun sreće. Sretno vjenčanje želim vam vaša sestrična Katarina s obitelji.

0: Room FM.
1: Komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca staklenih boca telimenki uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresu

0: nezgužvane. Na ambalaži mora stajati oznaka za povratnu naknadu, te ambalaža ne smije biti stranog porijekla. Vaša Flora, VTC.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Našim dragim mladencima Ivani i Tomislavu najljepše želje i sretno sklapanje braka od obitelji Hasanec.

Dragi mladenci, neka vaša ljubav raste svakim danom, a svaki osmih i zagrljaj bude podsjetnik na sreću koju dijelite. Kum Ivan i Nikolina.

0: informacije posjeti naše društvene mreže. Dva Soma, 4. rujna.
1: Tvoj The Room Club. Berges obiteljski dan vraća se u Đurđevac. U nedjelju 30. kolovoza posjetite Park Šumu Borik od 15 sati i uživajte u obiteljskom druženju uz besplatne napuhance. Sudjelujte u obiteljskoj olimpijadi, a u večernjim satima očekuje vas projekcija animiranog filma Ozi, glas šume. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza u Park Šumi Borik. Berges trgovina, vaša trgovina.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Za najljepši ljubavni par Ivanu i Tomislava, neka ova pjesma bude početak vaše predivne zajedničke priče. Žele vam Ujna Martina i Ujak Dražen.
4: Još su dolani moje noći, moji dani bili kaj karte razbacani. Na niza puta i minuta.

Dragi naši mladenci, uvijek budite ovako zaljubljeni, sretni i složni. Budite jedan drugom najbolji prijatelj, oslonac i partner za cijeli život. To vam žele Martina i Hrvoje.

0: Room FM.
1: Gladni dobrog roštilja. Otvoren je novi Batak u Virovitici. Posjetite nas i uživajte u sočnim ćevapima, punjenoj vješalici, burgerima i drugim omiljenim Batak specijalitetima. Batak, dobro pečena priča.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Tomislave, neka ljubav koju ćeš danas slaviti s Ivanom bude snaga za cijeli život. Neka vam dom bude mjesto gdje ćete se uvijek vraćati s osmijehom, a vaša srca mjesto u kojem ćete jedno drugom uvijek biti sigurni. Vaši mama i tata.

Draga naša Ivana, neka ti naš dom bude mjesto u kojem ćeš se osjećati voljeno, prihvaćeno i poštovano. Želimo da s našim sinom izgradiš život ispunjen ljubavlju, razumijevanjem, srećom i lijepim uspomenama. Od srca sve najbolje, od svekra i svekrve.

Gledati kako dvoje meni dragih ljudi pretvara svoj san u javu i stvara obitelj je neprocjenjivo. Čeka vas još puno zajedničkih trenutaka i još ostvarenja zajedničkih snova, pa neka vam taj put bude blagoslovljen i ispunjen radošću. Vaš Zoran.

Dragi naši mladenci, kao vaš šogor, želim vam reći samo jedno, da se volite kao i prvog dana, da se smijete kao danas i da se nikada ne svađate. Ako baš morate, neka šogor uvijek bude u pravu. Od šogora vijeke.

Neka vam svaki dan bude ispunjen ljubavlju, smijehom i zajedništvom. Živjeli mladenci i neka vam je sretno. Od tetka Jakova i tetke Ankice.

Dragi naši, neka vaša ljubav bude čvrsta stjena na kojoj ćete graditi svoj zajednički život. Želimo vam bezbroj sretnih dana ispunjenih međusobnim razumijevanjem, poštovanjem i veseljem, te kuću punu djece. Vaši kumovi Lorena i Mario.

0: Virovitički dnevnik.
1: Učenike osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2026. i 2027. ponovno očekuju zimski praznici u dva dijela. Nastava počinje 7. rujna, a završava 15. lipnja, dok je za završne razrede srednjih škola posljednji nastavni dan 21. svibnja. Prvi dio zimskih praznika traje od 24. prosinca do 5. siječnja, a učenici se na nastavu vraćaju 7. siječnja. Drugi dio zimskih praznika je od 22. do 26. veljače, dok proljetni praznici traju od 25. ožujka do 2. travnja. Ljetni praznici počinju 16. lipnja, uz iznimke za učenike koji imaju ispite, državnu maturu, završne radove ili praktičnu nastavu. Nastavna godina mora trajati najmanje 175 nastavnih dana, odnosno 160 dana za završne razrede srednjih škola. Vlada Republike Hrvatske dala je suglasnost za sklapanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt unapređenja upravljanja Parkom prirode Papuk, vrijedan više od 1,5 milijuna eura. Ukupna vrijednost projekta iznosi oko 1,796 milijuna eura, od čega je 1,525 milijuna eura osigurano bespovratnim sredstvima. Projekt je usmjeren na očuvanje šumskih i drugih prirodnih staništa, povećanje njihove otpornosti na klimatske promjene te zaštitu bioraznolikosti. Planirano je, između ostalog, proširenje rezervata Sekulinačke planine, unapređenje upravljanja Park šumom Jankovac te obnova vlažnih i suhih travnjaka. Projekt će obuhvaćati više od 627 hektara područja ekološke mreže Natura 2000, a provodit će ga javna ustanova Park prirode Papuk. Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica u rujnu organizira tri akcije dobrovoljnog darivanja krvi. Prva akcija održat će se u subotu 5. rujna od 9 do 12 sati i 30 minuta u prostorima Crvenog križa u Virovitici. Sljedeće akcije su u srijedu 23. rujna u Virovitici te u ponedjeljak 28. rujna u centru Spektar u Pitomači. Obje akcije također će trajati od 9 do 12.30. Iz Crvenog križa pozivaju sve zdrave osobe koje mogu darovati krv da se odazovu akcijama. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva objavilo je javni poziv vrijedan 1 milijun eura za unapređenje uvjeta stanovanja mladih obitelji u ruralnim područjima u 2026. godini. Na poziv se mogu prijaviti općine i gradovi s manje od 6000 stanovnika koji su u svojim proračunima osigurali sredstva za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji i donijeli vlastiti program potpore. Krajnji korisnici su mlade obitelji koji ispunjavaju uvjete lokalnih programa. Cilj je potaknuti njihov ostanak i život u ruralnim sredinama te pridonijeti demografskoj revitalizaciji. Jedinice lokalne samouprave zahtjeve mogu podnijeti do 15. listopada ove godine, a detalji javnog poziva dostupni su na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede. Ovog vikenda održava se jubilarni 10. Panonsko-Bilogorski maraton u brdskom biciklizmu u sklopu obilježavanja dana Virovitičko-Podravske županije. Start i cilj su na Vegeški, kod nogometnog kluba Virovitica, a svi sudionici kreću u 10 sati i 30 minuta. Biciklisti mogu birati između velike staze od 45 km i male od 25 km, a organizatori su pripremili rute kroz atraktivne predjele Bilogore. Obavezna je zaštitna kaciga. Maraton 10. godinu organizira Klub za ekspedicionizam i sport Keks uz podršku brojnih lokalnih institucija i turističkih i sportskih zajednica. Vrhunac je toplinskog vala u Hrvatskoj. Za cijelu zemlju upaljen je narančasti meteo alarm zbog visokih temperatura koje će ići i do 37 celzijevih stupnjeva. Državni hidrometeorološki zavod upozorava i na mogućnost grmljavinskih nevremena u riječkoj regiji. Prognostičar DHMZ-a Tomislav Kozarić.
2: Riječ je o priticanju vrlo toplo zraka s jugozapada koji će se dogoditi u tijekom petka i subote u polju povišenog tlaka zraka. Temperatura će premašiti kritične vrijednosti i dolazi do pojave vrlo velike opasnosti, odnosno crvenog upozorenja.
1: Subota donosi crveni meteo alarm u splitskom i dubrovačkom području, te žuti u zagrebačkoj, osječkoj, karlovačkoj i gospićkoj regiji zbog vrućine, a u riječkoj zbog lokalno mogućih izraženih pljuskova s grmljavinom i prolazno na udare olujnim vjetrom. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
0: Virovitički dnevnik. Virovitički dnevnik.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Servisni centar Rumafema. Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na važnim cestama u smjeru unutrašnjosti te gradskim prometnicama i obilaznicama. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na autocesti A1 između Zadra i Svetog Roka te Karlovca i Zagreba u smjeru unutrašnjosti. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj kod naplate Zapršić i Trakošćan u smjeru Slovenije. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Zagreb-Istok u oba smjera. Na riječkoj obilaznici na čvoru Učka u smjeru Istre i Opatije. Na istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera. Na jadranskoj magistrali u Solinu, Splitu, Stobreću, Mišu i Makarskoj te na Krčkome mostu povremeno u smjeru Kopna. Pojačanje promet putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
0: Zlatarna radi 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
5: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
0: Zlatarna radi, Rusinova 1, Virovitica.
6: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
3: Za naše kumove, naše prijatelje i naše suigrače za cijeli život. Hvala vam što ste danas s nama. Sada čaše gore i pokažite kako se slavi. Od srca Ivana i Tomislav.

0: Predivno je svjedočiti kako pred Bogom potvrđujete svoju ljubav. Ivana i Tomislave, sretno sklapanje braka, od srca žele Dijana i Hrvoje.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

0: Draga naša rodbino, prijatelji i svi gosti, od srca vam hvala što ste danas s nama i što svojom prisutnošću uveličavate ovaj poseban dan. Za nas kao roditelje nema veće sreće nego gledati svoju djecu kako započinju svoj zajednički život ispunjen ljubavlju i srećom. Hvala i živjeli od mame Kate i tate Željka.
1: Spre!

Dragi Tomislave i Ivana, puno sreće, zdravlja, razumijevanja i Božjeg blagoslova u zajedničkom životu želi vam teta Ane i tetak Vlado s obitelji.

0: poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Za naše drage mladence Ivanu i Tomislava, plešite, pjevajte i volite se cijeli život. Sve najljepše želim vam Ujna Martina i Ujak Dražen.

Dragi naši Tomislave i Ivana, neka svaki trenutak vašeg braka bude ispunjen srećom, smijehom i neizmjernom ljubavlju. Žele vam Toni, Jakov i Jasmina.

Dragi Ivana i Tomislave, želimo da vam svatovi budu još ljepši nego što ste zamišljali. Želimo vam dobar provod, puno smijeha, dobre glazbe, plesa i veselja do ranih jutarnjih sati. Martina i Hrvoje.

0: Trebate pouzdane majstore. Stil gradnje Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnje Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Prijo Nado, danas udaješ svoju kćer, ispraćaš dio svog srca u novi život. Neka joj ljubav bude put, sreća i dom, a tebi neka njezin osmijeh bude najveća radost.

Danas slavimo ljubav Tomislava i njegove izabranice Ivane. Želimo vam brak pun uzajamnog poštovanja, ostvarenih snova i puno zajedničkih razloga za slavlje. Živjeli mladenci, vole vas vaši Anto i Katarina.

Moja Ive, danas s ponosom gledam kako ostvaruješ jedan od svojih najljepših snova. Od svih životnih uloga koje sam mogla imati, posebno mi je draga ova biti tvoja kuma. Hvala ti za sve naše zajedničke trenutke, smijeh, suze, ludosti i uspomene koje ćemo pamtiti cijeli život. Volite, tvoja kuma, Lorena.

A sada ostaju vjera, ljubav i ufanje. Od tog troje najveća je ljubav, stoga je čuvajte. Sretno sklapanje braka Ivani i Tomislavu. Od srca žele Dijana, Hrvoje, Mija i Noa.

0: Room FM.
1: Na dan kada ljubav postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Biti voljen i izabran u ljubavi, to je najljepše što ti se može dogoditi u životu. Dragi brate Tomislave, čestitam ti od srca na vjenčanju. Tvoj brat Toni.

0: Zlatina slavi svoj 729. rođendan uz vikend vrhunske zabave 29. i 30. kolovoza. Subota, Slavonski vez i Ivan Štivić. Nedjeljni program otvara The Fusion, a potom slijedi velika završnica i koncert Mirza Selimovića. Dođite, proslavite Dan grada Slatine.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Od srca čestitamo našim mladencima. Neka vas kroz život prate ljubav i sreća, a ruke neka vam uvijek budu čvrsto spojene. Sve najbolje želi vam tetka Nevenka i tetak Goran.

Dragi Ivana i Tomislave, neka vam svaki dan braka bude ispunjen osmijehom i pjesmom. Sve najbolje žele vam Tena, Šimun, Ujna Martina i Ujak Dražen.

Dobro nam došla u obitelj, draga naša snaho. Od danas nisi samo supruga našeg sina, ti si sada i naše dijete. Tvoja svekrva.

Najljepše čestitke mladencima. Dragi Tomislave, želim tebi i tvojoj odabranici život i snova. Sretno vam bilo. Vole vas vaši Anto i Katarina s obitelji.

mom budućem mužu, čovjeku koji je od prvog dana postao moje sigurno mjesto. Uz tebe sam shvatila da dom nije mjesto, nego osoba. Danas ne biram samo muža, biram svog najboljeg prijatelja, svog oslonca i čovjeka s kojim želim proživjeti sve što nam život donese. Hvala ti na svemu, volim te zauvijek. Tvoja Ivana.

Sve najbolje u budućem zajedničkom životu mladencima Ivani i Tomislavu od brata Marka i šogorice Marije.

Tomislave i Ivana, neka vam ljubav bude najljepši put kroz život, a sreća vjerni pratitelj. Želimo vam od srca život ispunjen ljubavlju i zajedništvom. Iskrene čestitke od tetka i tetke Jakočić.

Dragi naši mladenci, od srca vam čestitamo vaš najljepši dan. Želimo vam puno zdravlja, ljubavi i razumijevanja kroz cijeli vaš zajednički život. Neka vas ljubav uvijek spaja, a osmijeh nikada ne napušta. Vole vas i žele vam svu sreću ovog svijeta, vaša sestra Vedrana i šogor Vjeko.

0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Sretno vjenčanje Tomislavu i Ivani. Želimo vam život pun ljubavi i mirnih bračnih voda, a Tomi da uvijek pažljivo sluša svoju šeficu. Živjeli mladenci, vole vas vaši Katarina i Anto.

Draga naša Ivana, ulovila si pravog zmaja. Neka ti tvoj Tomislav donese svu sreću svijeta. Pjesmu Zmaj poklanjaju ti Ujna Martina i Ujak Dražen s porukom da se u svatovima opustite i uživate.

0: radni dobrog roštilja. Otvoren je novi Batak u Virovitici. Posjetite nas i uživajte u sočnim ćevapima, punjenoj vješalici, burgerima i drugim omiljenim Batak specijalitetima. Batak, dobro pečena priča.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Mladencima Ivani i Tomislavu, roditeljima Kati i Željku te svim svatovima veseo i živahan provod od ujne Martine i ujaka Dražena.

Čestitke mom bratu na ulasku u klub oženjenih. Želim tebi i Šogorici brak pun ljubavi, a tebi, brate, da uvijek na vrijeme kimneš glavom i kažeš da, draga, uživajte u svom danu. Iskrene čestitke od brata Tonija.

Room FM. Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.

0: Zona FM.
1: Вировитички дневник.
2: Вировитички дневник.
3: Učenike osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2026. i 2027. ponovno očekuju zimski praznici u dva dijela. Nastava počinje 7. rujna, a završava 15. lipnja, dok je za završne razrede srednjih škola posljednji nastavni dan 21. svibnja. Prvi dio zimskih praznika traje od 24. prosinca do 5. siječnja, a učenici se na nastavu vraćaju 7. siječnja. Drugi dio zimskih praznika je od 22. do 26. veljače, dok proljetni praznici traju od 25. ožujka do 2. travnja. Ljetni praznici počinju 16. lipnja, uz iznimke za učenike koji imaju ispite, državnu maturu, završne radove ili praktičnu nastavu. Nastavna godina mora trajati najmanje 175 nastavnih dana, odnosno 160 dana za završne razrede srednjih škola. Vlada Republike Hrvatske dala je suglasnost za sklapanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt unapređenja upravljanja Parkom prirode Papuk, vrijedan više od 1,5 milijuna eura. Ukupna vrijednost projekta iznosi oko 1,796 milijuna eura, od čega je 1,525 milijuna eura osigurano bespovratnim sredstvima. Projekt je usmjeren na očuvanje šumskih i drugih prirodnih staništa, povećanje njihove otpornosti na klimatske promjene te zaštitu bioraznolikosti. Planirano je, između ostalog, proširenje rezervata Sekolinačke planine, unapređenje upravljanja Park šumom Jankovac te obnova vlažnih i suhih travnjaka. Projekt će obuhvaćati više od 627 hektara područja ekološke mreže Natura 2000, a provodit će ga javna ustanova Park prirode Papuk. Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica u rujnu organizira tri akcije dobrovoljnog darivanja krvi. Prva akcija održat će se u subotu 5. rujna od 9 do 12 sati i 30 minuta u prostorima Crvenog križa u Virovitici. Sljedeće akcije su u srijedu 23. rujna u Virovitici te u ponedjeljak 28. rujna u centru Spektar u Pitomači. Obje akcije također će trajati od 9 do 12.30. Iz Crvenog križa pozivaju sve zdrave osobe koje mogu darovati krv da se odazovu akcijama. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva objavilo je javni poziv vrijedan 1 milijun eura za unapređenje uvjeta stanovanja mladih obitelji u ruralnim područjima u 2026. godini. Na poziv se mogu prijaviti općine i gradovi s manje od 6000 stanovnika koji su u svojim proračunima osigurali sredstva za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji i donijeli vlastiti program potpore. Krajnji korisnici su mlade obitelji koji ispunjavaju uvjete lokalnih programa. Cilj je potaknuti